0: du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hitradio nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på reo.dk/The Voice.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
17: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
18: Hvornår er vi der, far?
19: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
20: Ej, hvorfor blinker den nu?
19: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
21: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Book din afbudsrejse nu.

0: Er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig. Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Salget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Homex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.

0: I ferie klar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Det er et godt tilbud.
15: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
16: Færdig!
15: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
19: Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt,
2: kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på reo.dk/The Voice.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udsalget.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
20: For fri tale 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
21: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
22: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
0: Du lytter til Danmarks Radio 1.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Rema 1000 vand og majrejer.

0: Voice.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: vil du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på reo.dk/The Voice.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asma Lagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Hvornår er vi der for?
19: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
20: Ej, hvorfor blinker den nu?
19: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Rema 1000 ready to go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: billet nu via LiveNation.dk.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

jersey.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport.

0: eller tage en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Altid hits på Danmarks Hitradio nummer 1.
7: The Voice.

0: til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
14: Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
23: Hvornår er vi der, far?
24: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
25: Ej, hvorfor blinker den nu?
24: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
26: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Vil du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på reo.dk/The Voice.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost flere varianter kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Hvornår er vi der, far?
20: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
21: Ej, hvorfor blinker den nu?
20: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
22: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
24: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
26: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
13: Er vi da ikke snart?
12: For udstyr til børn, voksne og bilen.
14: Hos Biltema.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
17: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
26: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: vil du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt,
2: kan du og en ven pakke tasken og opleve magien,
0: musikken
2: og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio
0: nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på reo.dk/The Voice.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
5: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person

0: programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre.

0: enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor du kan finde en at dele de lune netter med.
2: Det bliver en rigtig varm sommerdag i dag, og selvom der altså kan lige ligge sådan nogle form for slørskyer og slører solen en lille smule, så bliver det altså stadig rimelig solrigt og flot, med temperaturer helt op mellem 18 og 24 grader.
1: Programmet præsenterer sig 3F, for dig der er faglært eller ufaglært.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: The Voice.
6: Du lytter til Danmarks Radio.
1: The Voice.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du tror.

0: meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
1: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
8: It's a Sunweb holiday.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

Godmorgen, klokken den er blevet 7. Det er en dejlig mandag morgen. Mit navn det er Malte Milner, og jeg er med dig indtil klokken den bliver 9. Vi skal have fat i noget musik fra svenske Sara Larsson, Midnight Sun, og på den anden side den banger, så skal vi have dagens Tomorrowland-spørgsmål.

0: Tomorrowland i Belgien sammen med The Voice.
1: Ja, tak. Der er altså mulighed for, at du kan blive sendt afsted til byen Boom i Belgien, hvor Tomorrowland 2026 bliver afholdt. Hvordan får du så fat i to adgangspas til den her vanvittige musikalske oplevelse? Jo, det gør du ved at kunne give det rigtige svar på dagens Tomorrowland-spørgsmål. Jeg stiller spørgsmålet, og hvem skal så have svaret? Det skal Anna på et tidspunkt imellem 9 og 12. Fordi når hun sender imellem 9 og 12, så vil hun på et tidspunkt sige, nu skal du ringe ind 70 20 10 49. Er du så den heldige lytter, der kommer i studiet, ind i studiet til Anna, jamen så skal du bare lige give en det rigtige svar på dagens Tomorrowland-spørgsmål. Gør du det, så vinder du altså to adgangspas til Tomorrowland 2026. Og i dag, der er dagens Tomorrowland-spørgsmål. Hvor mange weekender bliver Tomorrowland Belgium afholdt over? Hvor mange weekender bliver Tomorrowland Belgium holdt over? Kan du give Anna det svar på et tidspunkt imellem 9 og 12? Så er det muligvis dig, der skal afsted til Tomorrowland.
0: Ons Voice Choice.

0: frisk på at tage flyet sammen med mig hele vejen til Australien. Jeg har nemlig Tame Impala klar til dig med Dracula, dog i et samarbejde med Jenny. Så det er ikke bare Dracula, det er Dracula Jenny Remix. Hold den lige her på The Voice, og godmorgen.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice af hjem hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på rao.dk/The Voice.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner. 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.

Du kender måske det her. Du er ung i arbejde, du har fået et nyt job, måske dit første job, og du vil gå langt for at beholde dit nye og måske første job. Så du går måske lidt for langt og finder dig for meget, eller også så kender du måske slet ikke til dine rettigheder på arbejdsmarkedet. Og faktisk så kender 27,5% af danskerne mellem 13 og 17 slet ikke til deres rettigheder. Heldigvis så findes 3F's jobpatrulje. De kæmper for at gøre unge, voksne og virksomheder ekstra opmærksom på unges rettigheder. Og hele den her uge, der vil vi altså sammen med 3F sætte fokus på unges rettigheder på arbejdsmarkedet. For her på The Voice, der har vi altså også selv været der. Vi har selv historier fra den gang, at vi var unge, og ikke vidste, at vi faktisk havde ret til at sige, hov, hov, hov, hov, hov, så stopper festen lige. Så hver dag den her uge, der vil jeg komme med en rigtig historie fra det virkelige liv, som en af os her på The Voice har oplevet på et arbejde, da vi var unge. Du skal så se, om du kan gætte, hvem der har oplevet dagens historie. Du gætter med ved at sende en sms med ordet 3F. Efterfulgt af dit svar til 12.20, så trækker jeg altså lod blandt alle de rigtige svar og ringer en heldig lytter op, inden klokken den bliver 9. Og hvad vinder man så? Du vinder et super gavekort på 500 kroner. I dag der er historien, der skal gættes. Da jeg var 14 år, arbejdede jeg tit til klokken 23 eller senere, da det var der, restauranten lukkede, og jeg arbejdede som opvasker. Hvis nu personen havde haft fagforeningen, for eksempel 3F, til at hjælpe dem, så kunne de jo have guidet dem med den rigtige vejledning. Men så heldige var de ikke. Og hvem var den her person? Var det Anna Henriksen? Var det Gry? Eller var det mig, Malte? Send en sms med ordet 3F til 1220, efterfulgt af dit svar, så kan det altså være, at det er dig, jeg ringer op senere og uddeler et vidunderligt super gavekort. Nu får du vidunderlig musik af form af Somber. Det her, det er 12 to 12 til din mandag morgen på Danmarks Hitradio nummer 1. Jeg hedder Malte Milner, og lov mig en ting. Bare lov mig, at du skruer op for din radio.

0: Hvis man mangler lidt motivation til at komme ud og måske bevæge sin krop, løbe lidt. Hvis man mangler måske at have det lidt dårligere med sig selv, så er det godt, at vi har et menneske som Harry Styles. For der er da ikke nogen mennesker, der kan få os andre til at føle sig mindre perfekt end Harry Styles. Fordi den mand, han er noget nær det perfekte menneske. Hvis du spørger mig, han er en smuk.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: God, jeg slet ikke kan stave til. Ikke desto mindre, Harry Styles, du er dybt imponerende. Derfor så synes jeg også lige, at jeg skal gøre noget Harry Styles klar til dig. Det er jeg klar lige om lidt, så hold den lige på The Voice. Godmorgen.
2: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Været præsenteres af skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
15: Været i dag, det kan siges ret kort, det bliver varmt og også rimelig trykket. Vi får temperaturer mellem 18 og 24 grader, så har vi lidt sådan nogle slørskyer, der lige måske kan dække lidt for solen, men det ender altså ikke på, at det bliver både varmt, tørt, fugtigt og solrigt.
13: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

Kan vide, om Harry Styles selv løb til den her sang, da han altså var ude at løbe en løbetur fra hans hjem til Wembley på cirka 2 timer, da han spillede i Wembley, men simpelthen tænkte, jeg gider ikke. Altså, jeg gider ikke tage en bil. Jeg løber bare derhen. Det her, det er et meget godt løbenummer, Dance No More, Harry Styles, til din mandag morgen, og vi fortsætter med den gode musik, og musik, der kan sætte godt gang i mandagen, men også gang i hele ugen. Skal vi ikke tage fat? Skal vi ikke skyde noget adrenalin ind i ørerne? Vi gør det sammen med Casey. Vi gør det sammen med Kundo. Hvad kræver det her? Det kræver, at du skal op for radioen. Godmorgen derude.

mulighed for at gætte med igen. Du kender det måske. Du er ung, og du er måske i dit første arbejde, og du vil gerne gøre et godt indtryk. Derfor så finder du dig måske i lidt for meget på dit job. Eller måske så kender du slet ikke til dine rettigheder på arbejdsmarkedet. Og så kan det være, du sidder og tænker, ej, det vil jeg ikke indrømme, fordi at, det synes jeg, der er pinligt. Nej, det er ikke pinligt ikke at vide. Fordi det er der faktisk 27,5% af danskerne imellem 13 og 17, der ikke gør. Hvad for nogle rettigheder har man? Det er ikke bare noget, man går rundt sådan lige og ved. Heldigvis så har 3F deres jobpatrulje, som hjælper med at sætte fokus på unges rettigheder på jobbet. Og vi tænkte, lad os da lige hook op med 3F. Og lave en lille konkurrence ud af det her i radioen. For vi har også selv været unge, også her på kanalen og uerfarne, og haft jobs alle mulige steder. Og vi har alle sammen historier fra den gang, hvor vi ikke rigtig vidste, at vi faktisk godt måtte sige, ah nej, det går sgu ikke. Så hver dag i løbet af den her uge, der fortæller jeg en ægte historie fra en af os her på The Voice. Din opgave, det er at gætte, hvem historien tilhører. Så sender du lige en sms med ordet 3F, efterfulgt af dit svar, til 12:20. Så trækker jeg lod blandt de rigtige svar, og så ringer altså en heldig lytter op, inden klokken den bliver 9. Så kan du altså vinde et super gavekort på 500 kroner. Og i dag, der er historien en kort en. Det er, da jeg var 14, arbejdede jeg tit til klokken 23, eller senere, da det var der, restauranten lukkede. Og jeg arbejdede som opvasker. Var det her mig, Malte? Var det Gry? Eller var det Anna Henriksen her fra The Voice? Send en sms med ordet 3F, efterfulgt dit svar til 12:20, så kan det altså være, at det er dig, jeg ringer op senere. Nu skal vi sgu have fat i en banger. When love takes over, du kan den godt. Det er det David Guetta, Kelly Rowland. Godmorgen.

0: Der er sgu ikke noget som et dejligt samarbejde mellem David Guetta og Kelly Rowland til at sparke ugen godt i gang. Jeg hedder Malte Milner. Noget, der også kan sparke ugen godt i gang, det er en lille konkurrence, hvor alle jer derude, mine kære lytter, I skal battle mod hinanden i hit-tornadoen. Vi skal se, om I kan gætte, hvilke fire hits det er. Jeg har klippet meget, meget hurtigt sammen lige efter hinanden. Det leger vi altså lige om lidt. Jeg har også noget Teddy Swims, der ligger og venter på dig. Han er klar til at tage dig godt ind i klokken 8 timen, så du skal ikke gå nogen steder. Du skal da holde den lige på The Voice. Godmorgen. The Voice.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
6: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunesteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
15: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
18: Færdig!
17: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
20: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

Voice. Godmorgen, så blev klokken altså 8, hvis du lige er tunet ind. Velkommen til, hvis du har lyttet med hele morgenen. Jamen hej igen, jeg hedder Malte, og vi skal have gang i hit-tornadoen på den anden side af et hit i fuld længde. Det synes jeg godt lige, man kan tage. Lige for at komme lidt ned

0: Tornado.
1: The Voice AM.
2: Så er det altså nu, vi skal i gang i dagens Hit Tornado. Jeg glæder mig, det gør jeg altid. Og jeg håber også, du har glædet dig, for den er klar til dig lige her, inden vi hører den. Så skal vi lige have styr på reglerne. Fire hits klippet sammen meget, meget hurtigt lige efter hinanden. Så skal vi altså se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Jeg kommer til at spille Hit Tornadoen masser af gange frem mod 8.30. Når klokken så bliver 8.30, så skal vi have afsløret alle dagens vinder, altså alle dem, der har gættet alle fire hits rigtigt. I får et kæmpe shout-out lige her i radioen, men der er altså også mulighed for at vinde en meget unik The Voice mulepose, som kun kan vindes lige her i radioen. Og det gør du ved at være den første, der gætter Hit Tornadoen rigtigt. Men man kan ikke gætte en Hit Tornado uden at lytte til en Hit Tornado. I dag, der lyder den altså sådan her.

0: Voice.
1: Og så kan det være, du sidder nu og tænker, jeg kan gætte den. Jamen, så skal du altså skynde dig ind på Instagram, thevoice.dk. Det er derinde, det foregår. Send en DM med fire bud, artist og titel. Du må også godt sende det som lydbesked, eller du kan ringe 70 20 10 49 og fortælle mig, hvilke fire hits, du tror, det er. Jeg kommer til at spille i tornadoen igen, men vi må ikke glemme hits i fuld længde. Så skal vi ikke lige tage en banger fra Olivia Rodrigo. Det her, det er Drop Dead til din mandag morgen på Danmarks Hitradio nummer 1. Godmorgen.

Agamore og Ryan Lewis, Can't Hold Us, mandag morgen lige her på Danmarks Hitradio nummer 1. Mit navn er Malte, og vi er fuld gang i dagens hit-tornado. Fire hits, der er klippet sammen meget hurtigt lige efter hinanden. Er du den allerførste, der kan gætte de fire hits, så vinder du altså In The Voice mulig pose. Er du en af dem, der bare gætter de fire hits rigtigt, men måske ikke er den første, så skal du nok få et gigantisk tillykke og shout-out, når klokken den er 8.30. Du gætter med ind på Instagram, thevoice.dk. Derinde kan du skrive til mig, hvilke fire hits du tror, det er. Du kan også sende en lydbesked. Du må også godt ringe 70 20 10 49 og fortælle mig det. Men man kan ikke gætte en hit-tornado uden at lytte til en hit-tornado. I dag, der lyder den altså sådan her. No.

Det er altså en lækker hit, Tornado, hvis jeg selv skal sige det. Der ligger nogle bangers lige herinde og gemmer sig, og kan du altså gætte, hvilke fire hits det er, så skal du skynde dig ind. Instagram, thevoice.dk, send det til mig en DM. Nu tager vi lige en banger fra Milky. Det her, det er Just The Way You Are.

Just the way you are, Milky, lige her mandag morgen på The Voice. Jeg hedder Malte Mild, når vi har fuld gang i hit-tornadoen. Skal vi ikke bare kaste os ud i lige at tage den en gang til? Der er ikke så meget digitalt. Jeg synes bare, vi skal lytte til hit-tornadoen en gang til. Kan du gætte, hvilke fire hits det her, det er?

0: Ind på Instagram, The Voice DK, send din bud afsted. Lige om lidt, der skal vi høre nogle af de bud, der er kommet, så du kan blive en lille smule inspireret, hvis du måske står lige og mangler en lille smule hjælp. Vi tager selvfølgelig hit-tornadoen igen. Og så er det vigtigt altså, at du spidser ører lige nu, hvis du godt kunne tænke dig muligvis at komme med til Tomorrowland 2026.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice og hjem hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: Norske Bausa, tre geogutter, der kan finde ud af at sætte gang i dansegulvet, skulle jeg hente sig sige her. Fik du dem med deres gigahit Magnetic? Det virkede som om, at jeg slet ikke kunne tale lige der. Sagde jeg noget? Sagde jeg det rent, Louise, det der? Nogenlunde?
1: Ja. Yeah.
0: Du forstod det godt?
1: Yes.
0: Ja, det er godt. Det vigtigste også var også bare, at vi hørte nummeret og fik danset lidt igennem her i studiet. Nu skal vi ud til noget hit-tornado igen. Vi er ikke færdige. Vi skal høre nogle af de bud, der er kommet ind i DM'erne, og det er dig, der har styr på det. Men inden vi kaster os ud i dem, så vil jeg lige give mulighed til nye lyttere, hvis du er derude lige at tune ind. Du skal også have lov til at gætte noget. Og det gør man altså ind på Instagram, thevoice.dk. Derinde kan du sende en DM med din bud på, hvilke fire hits, du tror, der er med i dagens hit-tornado. Du må også godt sende det som lydbesked. Det er altså fire hits, der er klippet meget, meget hurtigt sammen. Så det er ikke bare, fordi der ligger små hits, så skal du høre, hvad det er. Du skal gætte, hvad for nogle hits, der er ud for små klip. Skal vi ikke lige tage dagens hit-tornado? Den lyder altså i dag sådan her.

0: Godt. Og så kan det være, at du sidder og tænker, jeg kunne godt bruge lidt hjælp, og selvfølgelig får du lidt hjælp. Lad os høre nogle af de bud, der er kommet.
1: Der er kommet bud på The Weeknd med Die For You.
0: Ja, tak.
1: Og der er kommet bud på et Gilly med skarp lys.
0: Godt. Smukt. Jamen ja. Altså, vi kan jo ikke sige, om det her det er rigtigt eller forkert.
1: Nej.
0: Vi kan sige, det er nogle af de bud, der er kommet. Og det kan være, at du sidder derude og tænker, nå, det er måske der, vi skal hen af. Det er måske
1: lidt
0: kan hjælpe
1: inspiration.
0: Lidt. Det er lidt inspiration, lige præcis. Nu tager vi lige hit-tornadoen en aller sidste gang. Så skal du altså op ind på Instagram, thevoice.dk, skrive til mig, hvilke fire hits du tror, det er. Fordi vi skal snart have fundet en vinder.

Jeg fik du Ice Kid til din mandag morgen lige på The Voice. Mit navn, det er Malte Milner, og nu skal vi altså til det. Vi skal have fundet ud af, hvem der er vinderen i dagens hit-tornado, men også vinderne, altså alle, der har gættet hit-tornadoen rigtigt. Og skal vi lige starte med at lytte til, hvordan hit-tornadoen den rent faktisk lød.

0: Ja tak, ja tak. Det var altså dagens hit-tornado. Nu er der ikke mulighed for at gætte med længere, fordi nu kigger jeg over på min praktikant Louise. Det er dig, der har styr på alle, der har skrevet ind.
1: Det er det nemlig.
0: Og det er dig, der ved, hvem der gættede rigtigt, og hvem der gættede rigtigt først.
1: Ja.
0: Skal vi starte med at nævne alle dem, der har gættet rigtigt?
1: Lad os gøre det.
0: Fedt.
1: Alle dem, der har vundet i dag, er Katrine, Cecilie, Magnus, Mohammed, Planifa, William, Nasir, Chris, Mia, Oliver, Helin og Noah.
0: Hvor er det flot, guys. Stærkt, guys. Godt gættet, guys. Jeg er stolt af jer. Vi er begge to stolte af jer. Men vi skal jo også finde ud af, hvem der gættede hit-tornadoen rigtigt allerførst. Hvem var det, Louise?
1: Det var Katrine.
0: Oh my god, Katrine. Der knækkede stemmen lige. Ja, weekendstemmen sidder der stadig lidt. Hold nu fast. Den fik gas i weekend, skulle jeg helst sige. Jamen altså, kæmpe stort tillykke til Katrine, dagens musikpsykopat, der altså har vundet en The Voice mulepose. Nu skal jeg nok give dig lidt ro i sjælen. Jeg skal nok afsløre, hvad for nogle fire hits, det var med. Der var med i dagens hit-tornado. Vi starter ud sammen med danske Gilly Skarp.

En mand, der optrådte i Parken i København i weekenden The Weeknd med Starboy. Kæmpe banger. Sang nummer 3. Huntrix fra filmen K-pop Demon Hunters med Golden.

Endnu en gang tillykke til Katrine. Vi leger igen Hitsonatoen i morgen, og klokken det bliver 8. Og der har du altså endnu en gang mulighed for at vinde en The Voice mulepose. Nu har du vundet god musik i dine ørekanaler. Det her, det er Addison Rae. Men sang, der ikke sætter sig på kroppen, den sætter sig til gengæld på hjernen. Det her, det er Diet Pepsi.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Det skal du give til min søde medvært Anna imellem 9 og 12. Men man kan jo ikke give et svar på et spørgsmål, hvis man ikke har hørt spørgsmålet. I dag, der er dagens Tomorrowland-spørgsmål. Hvor mange weekender bliver Tomorrowland Belgium afholdt over? Kan du give Anna det svar? Jamen, så kan det altså være, at det er dig, der kommer afsted til Tomorrowland. Du skal bare lytte med, imens Anna hun er på, fordi på et tidspunkt, der vil hun sige, nu skal du ringe ind 70 20 10 49. Er du så den første, der kommer igennem ind til Anna, jamen så skal du altså ikke gøre andet end at svare rigtigt på dagens spørgsmål, som er, hvor mange weekender bliver Tomorrowland Belgium afholdt over? Ja tak, jeg ved det godt, det bliver en vild uge her på The Voice. Det er altså en vild festival, man kan vinde sig med til. Nu har du altså vundet dig med til, det er god stemning og god energi sammen med mig og god musik. Dave og Tim er klar til dig lige om lidt med Rain Dance. Godmorgen.
2: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Været præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
14: Hvis ikke du allerede smider, så kommer du altså nok til det i løbet af dagen, fordi det er altså starten på en lille hedebølge, vi skal have i den her uge, og i dag bliver det altså solrigt og tørt. Der kan lige ligge nogle slørede skyer over solen, men det forhindrer altså ikke temperaturerne i at nå helt op mod de 24-25 grader.
15: Programmet præsenterer sig 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og er det faglige hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Danmarks Hit Radio. Nu et. The Voice. The Voice.
17: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait. Babe, let me

0: 5, 9, brown eyes.
1: Vi har altså gang i den her konkurrence i dag sammen med 3F, hvor at du derude skal gætte en historie fra arbejdsmarkedet, som en af os værter her på The Voice, vi har oplevet. Er du en af dem, der gætter rigtigt, jamen, så kan det jo være, at jeg ringer dig op, og så skal du bare lige give mig svaret, og så vinder du altså et gavekort på 500 kroner. Og der er en masse, der er skrevet ind med bud. Det er ikke alle, der har haft ret, men der er der nogen, der har haft ret. Så nu tænker jeg bare, at vi tager et af telefonnummerne på en af dem, der har gættet. Rigtigt selvfølgelig, og så ser vi, hvem der dukker op. Lad os prøve at se.
2: Det er Sille.
1: Hej Sille, det er Malte inden for The Voice.
2: Ja, for det er.
1: Goddag. Sille, kan det passe, at du har sendt en sms til mig?
2: Ja, det kan det i hvert fald.
1: Du skulle nemlig gætte dagens historie i vores lille 3F-konkurrence, ikke?
2: Jo.
1: Du skulle gætte, om det var mig, Gry eller Anna. Hvem er det, du har gættet på?
2: Jeg har gættet på Anna.
1: Jeg har gode nyheder til dig, Sille. Det er fuldstændig korrekt! Sådan! Du starter den her uge ud med at vinde et supergavekort på 500 kroner. Kæmpe stort tillykke.
2: Ej, hvor lækkert.
1: Er du selv sådan en, der har styr på dine rettigheder på arbejdsmarkedet?
2: Lige nu, der er faktisk min egen chef, så hvis der er nogen, jeg skal være sur på, så er det mig selv.
1: Du skal være sur på dig selv. Det er sgu lækkert, men det er jo så også vigtigt, fordi det er jo også det, vi snakker om, det der med, at du ligesom har styr på rettighederne til dine medarbejdere.
2: Ja, lige præcis.
1: Og jeg kan fornemme, du virker sgu som en god person, Sille, så jeg tænker, det har du godt styr på.
2: Jamen, det har jeg fået at vide, ja.
1: Nå.
2: Det tænker jeg.
1: Ej, det er dejligt at høre. Sille, der er ikke så meget andet end at sige godt gættet, og tak for at lege med, og tillykke med gavekortet.
2: Jo,

0: Olivia Rodrigo, Good For You. Mandag morgen på The Voice. Mit navn det er Malte Milner, og jeg har været med dig siden klokken 7. Nu nærmer klokken sig 9. Og så er det godt, jeg har noget andet klar til dig, som er Good For You, nemlig Anna Wien.
1: Sikke en overgang,
0: ikke? Ja. Godmorgen, Anna.
1: Godmorgen.
0: Er det noget med, at du har taget et lille klokken 9 mix med i baglommen?
1: Det kan du bide sig næsen på.
0: Er det svedigt i dag?
1: Det bliver så svedigt.
0: Det er jo svedigt altid. Jo.
1: Det er sådan svedig mandag. Mums.
0: Det er svedig mandag. Det er også varmt udenfor.
1: Vi skal have svedt alt, du ved, alkohol og dårlige beslutninger ud af kroppen fra weekenden.
0: Yes, så vi starter en ny uge ud, ikke?
1: Ja.
0: Det bliver så godt. Jamen prøv at høre, jeg siger bare tak for i dag, og så overlader jeg altså mikrofonen til dig, og dig, der sidder og lytter med, hold den da lige her på The Voice, og så lyttes vi lige to ved i morgen. The Voice.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker
5: og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Et spil ansvarligt.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunesteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
20: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
23: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
24: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
25: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
0: Mondo. Stay curious.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: The Voice. Danmarks hitradio. Nummer 1. The Voice.

0: Det her er dagens klokken 9 mix.
1: Og det er åbenbart sådan en uge, hvor vi kommer til at få hedebølge. Ikke bare en, ikke bare to, men tre dage i træk. Så ved du hvad, lad os da bare få skruet op for temperaturen allerede nu. Lige forvendet os til det. Det er det, vi gør her i 9 mixet. Jeg hedder Anna Wien. Velkommen til. Vi lægger ud her med Lost Frequencies.

I don't wanna go home. Og jo vist, det er mandag. Det kan godt være den anden lille smule hård, men det er derfor, vi har Nimixet hver eneste dag her på The Voice. Vi hakker mandagen igennem, og vi skal også lige skrue et hakker på musikken, for det her Nimix, det kan så godt gå hen og blive vildere. Det gør det lige her, Tate McRae. Just keep watching. Det er DJ Chris in the Mix, der serverer den for os. Lige om lidt Yellow Claw og DJ Turn It Up.

0: vil du med til herlighederne? Jamen, så lidt med her.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt,
3: kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Book din afbudsrejse nu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
4: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice. The Voice.

Sombra, Homewrecker. Hvordan er mandagen startet for dig? Har den været sådan ægte mandagsagtig? For jeg må sige, det der sådan med at møde ind på arbejde og gå direkte ind i en glasdør, det kunne jeg i hvert fald godt have undværet. Og ja, sådan startede min mandags altså. Jeg ramte ikke lige den der sådan lille knap, du ved, som ellers skulle have åbnet døren som sesam. Jeg ændrer det ikke, at jeg ikke rammer den her knap, og jeg smadrer bare korpus direkte ind i glasdøren. Og ja, der var publikum på. Vores kære receptionist, hun sad og havde meget svært ved ikke at flække grin. Så er dagen jo ligesom i gang, kan vi sige, ikke også? Og det gode nyhed er, at nu er morgenen ligesom overstået. Nu kan vi lægge det bag os. Nu er formiddagen i gang, og jeg glæder mig til at indtage den sammen med dig. Jeg hedder Anna Wien, og lad os gøre det her til en gammel banger. Set of Foxes Clarity. Glæder mig til at være sammen med dig hele vejen frem til kl. 12.

0: livsforladt. Hvis din sommerkalender stadig har sådan et par tomme felter tilbage, så har vi faktisk en ret god idé til, hvad du kan skrive i den kalender. Hvordan lyder tre dage afsted på Tomorrowland i Belgien? Altså, vi snakker jo den allerstørste festival i verden, hvis du spørger mig i hvert fald. Hvor sceneshowet, det føles som, jeg er træet direkte ind i en fantasifilm. Det er der, hvor vi kan mærke bassen flere kilometer væk i blodbanerne. Og det er altså med navne som ham her. Og så nogen som dem her. Swedish House Mafia. Og også ham her. Altså ikke Jaron, men Martin Garrix. Det er nogle af dem, som du kan komme ned og opleve sammen med os her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien, og det er lige præcis hos mig, at du skal lytte med faktisk. For du er blevet stillet et spørgsmål her til morgen, hvis du lytter med hos Malte Milner. Og spørgsmålet, det lyder nemlig som følgende. Hvor mange weekender bliver Tomorrowland Belgien afholdt over? Kan du svare på det spørgsmål, når jeg siger til? Og er du den første, der ringer på telefonen 70 20 10 49, når jeg siger til? Så er det altså der, at du kan få chancen for at komme afsted og opleve Tomorrowland. Og jeg krydser fingre for dig, det er altså ikke endnu. Men vi skal have noget god dansk musik lige om lidt. Rosa er artigt, bliv hvor du er. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Skru op for spændingen. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
4: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
6: Du kan godt finde solcremen frem, for det bliver altså en rigtig solrig dag i dag og meget sommerlig. Der er lige nogle enkelte slørskyer, der ligger og dækker for solen, men det forhindrer altså ikke i, at det bliver rigtig, rigtig varmt. Vi får nemlig mellem 18 og 25 grader.
7: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
8: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

Der er dem, som vil mene, at morgenmad er det vigtigste måltid på dagen. Jeg ved ikke med dig, for vores vedkommende her på The Voice, så er det selvfølgelig Bassen, der er i højsædet. Det er Bassen, vi skal køre indenbords, som kan få os op i gear på sådan en mandag her. Og vi er slet ikke færdige. Vi skal da bare have et stykke mere, skal vi ikke? Det er Calvin Harris sammen med Jazzy.

0: I fredags, der lagde han sin vej forbi parken og gav kæmpe koncert. Jeg ved ikke, om du har set videoer fra det på din Instagram også, men får sådan lidt, gør jeg i hvert fald, lidt FOMO over. Og ja, altså forestil dig, at du får muligheden for enten at tage til The Weeknd-koncert eller at tage til firmaets sommerfest. Hvad havde du valgt? For ja, jeg valgte sommerfesten, og set i bagspejlet, så var det en fed fest. Men altså, gad også godt at se The Weeknd. Vi to, vi kan se ind i en 10-team, hvor vi skal i Anders TikTok-tank. Vi skal også have et stykke med Harry Styles og American Girls lige om lidt. The Voice.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
16: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
21: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
20: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
19: Mm.
0: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: The Voice.
1: Og Munde sidder og kribler i fingrene på dig for at kunne komme ned og opleve Tomorrowland 2026. Så er du landet det helt rigtige sted. Mit navn er Anne Wien. Og ved du hvad, jeg kan lige så godt afsløre nu. Det er i den her time, at jeg på et tidspunkt kommer til at kalde på dig. Skal du med? Så hold den her.

lige her på dejlige drømmefanger. En mandag af slagsen, og der er jo hverdagen til det, du ved. Dem, der passer på os i løbet af den her mandag, gør gode gerninger uden sådan at forvente at få noget igen. Dem, der minder os om sådan en form for en levende Batman. Og jeg vil våge at påstå, at der er sådan en på spil i Nysted i Danmark i det her dag. Jeg ved ikke, om du har set det. Den anonyme seriehækler er vendt tilbage. Og ja, det er altså åbenbart en ting, noget der er sket i løbet af flere år faktisk, igen og igen. Der er en anonym kvinde, ved vi, som tilsyneladende går rundt og forskønner byen i Nysted med hæklede figurer og farverige kunstværker og den slags, så synes det er så nuttet. Tænk sig at have tid og overskud til at gå og gøre den slags. Altså, what a time to be alive. Skøn anonym seriehækler. Vi ved selvfølgelig ikke, hvor meget hun kommer til at være på spil her hen over sommeren, eller hvor mange hæklerier, der kommer til at være i byen Nysted. Lige nu er der 12. Det kan godt blive vildere. Vi tager sådan en masse god energi afsted til seriehækleren, og til dig, ikke mindst, for at du gider hygge her med mig. Jeg hedder Anna Wien. Velkommen til 10-timen her på The Voice. Det her er Bibi Rexha og Faithless på New Blitz.

0: Når du kommer gående på kontoret, på fabrikken, på byggepladsen i løbet af i dag, så er der faktisk en lille sandsynlighed for, at nogle af dine kollegaer, de kommer til sådan at synge for dig. Altså mere specifikt synge en sang, de synes, der passer til lige præcis dig. Det er faktisk en super nuttet trend, der er i gang på TikTok lige nu. Og hvorfor vi gør det? Hvilken sang, der matcher til lige præcis dig? Det glæder mig faktisk til at dykke ned i lige om lidt, når vi skal en tur i Annas TikTok-tank. Det er mig, der er Anna Wien. Og når jeg, så er det jo også mig, der har æren af at kunne invitere dig med til det her.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt,
3: kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person

0: radioplay.radioplay.dk.
1: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
0: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.

polite og gør mig lige en tjeneste. Kig lige ned af dig selv en gang. Hvordan vil du beskrive dig selv lige nu med en sang? Det var ikke meningen, det skulle rime. Det kom der altså til. Og så gør lige det. Kig på dine kollegaer. Hvilken sang vil du matche til dem? Der er altså en ret nuttet trend i gang på TikTok lige nu, og velkommen her i Anders TikTok Tank. Hvis du lige er tjekket ind, så er det her jo stedet, hvor du og jeg hver eneste dag dykker ned og ser nærmere på de virale trends og tendenser, der nu engang er. Det farfulde hav på internettet. Og ja, lige nu der er der sådan en sandsynlighed for, at du kan komme gående ned ad gangen på arbejdet og opleve, at dine kollegaer simpelthen står og synger for dig. Mere specifikt synger den sang, som de synes passer til dig. Det er det, som Matching Songs to People-trenden i al sin enkelhed altså går ud på. Og jeg tænkte, den energi kan vi jo også godt lege med her. Altså, nu kan jeg desværre ikke se dig, eller ikke se dine kollegaer, men jeg kan da heldigvis høre fra dig. Så hvilken sang synes du, der passer til dine kollegaer lige nu? Og hvorfor? Altså, hvilken sang matcher deres energi i dag? Jeg er lidt spændt på, hvordan her den kunne tage os hen, så jeg vil gerne se dit svar i indbakken. Jeg vil gerne have, at du melder ind på thevoice.dk med den sang, du vil matche til dine kollegaer i dag. Og så glæder jeg mig selvfølgelig til at åbne indbakken en lille smule senere her i programmet, for den sang, som jeg tror, at mine kollegaer vil vælge for mig, hvis jeg lige skulle smide den på banen, det er nok den her fra Hardy Hardy, du skal have nu. Den hedder Ivrig. Og det er det, fordi at jeg er super ivrig efter at få sendt det næste hold afsted. Til Tomorrowland 2026 af dig og din The Voice medlytter. Jeg har jo lovet, at det sker i den her time, og der er altså kun en bedre halv time tilbage inden klokken 11, så artigt skal vi lige have her. Med ivrig. Hold dig klar på telefonen. Det er i den her time, det sker.

0: Christoffer og ham med gitaren. Og lad mig sige det sådan, det er altså ikke dagens spørgsmål, som du skal besvare, som afholder dig fra at komme med The Voice på Tomorrowland 2026. Lad mig sige det sådan, det er overraskende simpelt at skulle svare på det. Jeg tror faktisk, det svære det er at skulle være den aller hurtigste, altså den allerførste til at komme igennem den her tsunami-bølge af opkald fra dine medlyttere, der rammer telefonen. Nå ja, siger til. Mit navn er Navin, og skal du med og opleve Tomorrowland 2026? Altså, den festival, som du med garanti kommer til at samle børnebørnene en dag og sige, så skal jeg høre om dengang madmor, hun var ung, og hun stod dernede og svingede bassarmen i 3 dage. Omgivet af musikelskere fra hele verden, gigantiske sceneshows og nogle af de største DJ-navne på planeten. Det kan altså blive dig. Det kan selvfølgelig også være, at du bliver mørfar. Det skal ikke komme an på det. Dagens Tomorrowland spørgsmål er, hvis du lige skulle have dig opfrisket. Hvor mange weekender bliver Tomorrowland Belgien afholdt over? Ja, simple as that. Har du svaret, jamen så har jeg chancen til dig for, at du kan komme med sted i år. Så vær klar, når jeg siger til. Det gælder om at være hurtigst og ringe ind 70 20 10 49. Det er ikke endnu. Og jeg har simpelthen gjort det. Jeg har blokeret for telefonlinjerne, for der skal være færre chancer for alle. Og der skal ikke bare ligge nogen og bare vente simpelthen. Der skal være færre chancer. Så med det sagt, så vil jeg holde den lige her, hvis du gerne vil med. Det kan være, jeg siger til lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene. Vil du undgå sådan et bilsæde?
2: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: I bilen en værktøj. Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
5: Det er tørt med en del sol derude, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturen kommer op mellem 18 og 24 grader, hvor det ved vestkysten er lidt køligere.
6: Programmet præsenterer sig 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
7: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

glemt dit nummer. Okay, nu har vi ventet længe nok. Har vi ikke? Jeg hedder Anna Wien, og lige nu, der er telefonlinjerne lukket her på The Voice, så du og alle dine medlytter har præcis den charme chance til det, der skal

Okay, nu. Hvis du drømmer om at stå midt i magien på Tomorrowland 2026, og du står der med svaret på dagens Tomorrowland-spørgsmål, så er det altså lige nu, du skal spidse ører. Om få sekunder, så åbner jeg for telefonlinjerne på 70 20 10 49. Jeg tæller ned for 3, og når jeg siger nu, så gælder det om at være lynhurtig. For den allerførste, der kommer igennem til mig her på telefonen og har det rigtige svar på spørgsmålet, jamen, så kan jeg sende dig afsted til en tur til Tomorrowland 2026 sammen med en mark under armen. Så skal vi ikke bare, gøre det? Nu siger jeg 3, 2, 1, og telefonerne er åbne! Woohoo! Se, og få tastet nummeret ind. 70, 20, 10, 49. Jeg glæder mig til det her, der er allerede springfyldt. Okay, det er lige om lidt.

0: Puha, hvorfor er det altid skal stå og ryste på mine små damefingre, når vi skal gøre det her? Det er så sindssygt at være med til her på The Voice og kunne sende, jamen måske dig, der lytter med lige nu, afsted og opleve Tomorrowland 2026. Det kræver ikke så meget andet, end selvfølgelig at skulle være den første til at ringe ind på telefonen. Jeg har sagt til, og linjerne er fuldstændig fyldte. Og selvfølgelig også lige have svaren på dagens Tomorrowland-spørgsmål. Men hvem er den allerhurtigste? Hvem var den allerførste, der fløj ind på telefonen, da vi åbnede for den? Hvem har jeg med her?
1: Hallo?
0: Hej.
1: Hej, snakker
0: med Line. Hej Line, hvor kommer du fra?
1: Jeg kommer fra
0: Ydskrup
1: på Falster.
0: På Falster?
1: Woo! Ja.
0: Jeg elsker, når jeg har en fellow falstring med, mand. Nå, ja. det er ikke det, jeg skal stå her og huge så meget over endnu, Line. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at sende dig afsted en tur på Tomorrowland. Hvordan har du med det?
1: Jamen, lige nu ryster jeg,
0: for
1: jeg håber,
0: at
1: jeg kan finde
0: ud af
1: at svare rigtigt på
0: dit
1: spørgsmål.
0: Line, for søren. Har du været afsted på Tomorrowland før?
1: Nej, aldrig. Og jeg har en kæreste, der har snakket om det i 10 år, at han ville afsted.
0: Du mener det ikke. Okay, hvis du får lov til at servere den her for ham, Line, altså, så er du jo i good will resten af jeres levetid sammen. Det ved du godt, ikke også?
1: Det tænker jeg.
0: Okay, jamen lad os bare få afløst spændingen. Line, dagens Tomorrowland-spørgsmål er, hvor mange weekender bliver Tomorrowland til Belgien afholdt over?
1: Det bliver holdt over 2 weekender.
0: Line, du skal på Tomorrowland!
1: Yay!
0: Tillykke!
1: Tusind tak.
0: Ej, mand. Så er det bare pakke kufferten, du I skal afsted til weekend nummer 1, kan jeg se. Så det er jo lige rundt om hjørnet, altså. I kan lige så godt tage og få fundet nogle flybilletter, for I skal på Tomorrowland. Du og manden.
1: Ja, det må vi jo så godt.
0: Ja, det skal I da, mand. Jeg glæder mig til at se jer dernede.
1: Jo, tak og lige måde da.
0: Og for søren da, hvis du står og tænker, at det ikke var mig, så bare roligt. Der er hele ugen her, vi kommer til at lange Tomorrowland Festival oplevelser hen over disken. Så hold du den bare lige her.
2: Oplev magien, musikken og festen på Tomorrowland. Sammen med Danmarks hitradio nummer 1, The Voice.

0: nok lige, at jeg skal have mine små nervebasser ned igen, for er du Vimmersvej. Det var så sindssygt lige at få lov til at servere din medlytter Line en tur til Tomorrowland 7.26. Skal det være dig? Der er et nyt spørgsmål igen i morgen, så husk at få tjekket ind hos Malte Milner fra klokken 7. Jeg hedder Anne Wien. Lige om lidt, der skal vi et stykke med Tame Impala, Jenny og Dracula. The Voice.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
20: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
21: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
22: Momondo. Stay curious.
23: Hvornår er vi der, far?
24: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
25: Ej, hvorfor blinker den nu?
24: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Voice.
1: Der er ingen mand der uden, vi selvfølgelig lige skal have fundet et music match, og det glæder mig til at gøre med dig. Jeg hedder Anna Wien, og velkommen indenfor. Et enkelt tilfældigt ord får vi serveret lige om lidt, og så skal vi to se, om vi kan lande på den samme sang ud fra det ord. Kan det lade sig gøre? Det finder vi ud af.

Josva sammen med Artie Artits lige her på Lonely. Og nu, der skal vi se, om du og jeg kan lande præcis det samme sted. For det er altså lidt sjovt, hvad et enkelt ord kan gøre ved os. Jeg kan sige det højt, og pludselig så begynder der at spille en sang inde i dit hoved. Og det er den, vi skal på jagt efter nu. Det er blevet Music Match-tid her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien, og lad os da bare få sat gang i ordgeneratoren, der kommer til at servere os et tilfældigt ord, vi skal lege med og finde en sang med. Okay, maskinen drejer. Dagens ord er... Okay, den bliver svær, den her, venner. Det kan jeg lige så godt sige. Dagens ord er love. Altså elske. Eller kærlighed, kan vi vel egentlig også oversætte det til. Jeg ved ikke med dig, der spiller allerede 27.000 forskellige sange ind i mit hoved, hvad det her ord er. Du ved mig, Svej. Det er jo et af de ord, der nok optræder i allerflest sange. Men okay. Så dagens ord er love eller elske, kærlighed. Hvilken sang sender det dig direkte videre til? Altså den allerførste, du kommer til at tænke på. Det er den eneste regel for at være med i Music Match. Det er bare, at ordet her skal indgå i sangen, enten i titel eller tekst. Og så skal du sende dit bud afsted til os på vores Instagram, thevoice.dk. For som sædvanligt, så skriver jeg også mit bud ned. Og lander vi på den samme sang, jamen så har vi et Music Match. Og så kan jeg sende dig en The Voice mulepose som en vinder og som tak for, at du vil være med. Så lad os se, hvor ordet love, kærlighed, tager os hen i dag. Det er jeg en lille smule spændt på. Elske kan det også være. Ej, der er alt for mange. Der er for mange. Det bliver sindssygt, det her. Jeg glæder mig til at se, hvad der ligger i indbakken lige om lidt.

0: Calvin Harris, Frank Ocean, Migos lige her på Slide. Du er landet på The Voice lige her midt i Music Match tid, og du skal være velkommen til at lege med. Det er jo den her lille, simple tankeleg, hvor du og jeg, vi skal forsøge at ramme præcis den samme sang, men altså kun ved hjælp af et tilfældigt ord. Og jeg vil ikke bare sige, det er sådan et nemt ord i dag. Det er nok det sværeste, vi kan komme i nærheden af. Det ord, som muligvis optræder i allerflest sange verden over. Ordet er nemlig landet på love, altså elske eller kærlighed, hvis vi oversætter det til dansk. Hvordan du vælger at bruge ordet, om du tager det på dansk eller engelsk, så er den eneste regel af det her ord, det skal optræde i titel eller tekst på den sang, du vælger. Og så skal du sende det ind til os på vores Instagram, thevoice.dk, og jeg kan se vores kære praktikant Lulu, hun sidder nærmest med sveden drøbende ned af panden, fordi at det vælter ind med gode bud. Tusind tak til dig, til alle, der gider lege med. Jeg hedder Anna Wien, jeg har skrevet mit bud ned nu. Jeg har lagt mig fast på en, som jeg synes, det var umådeligt svært at gøre i dag. Og så vil jeg sige tak til din medlytter, Henriette først. Lad os lige tage den her banger. Ja, Shirley og Jonas Don't Look for Love. Vi har også Belinda her. Tusind tak til dig, Belinda. Love the way you lie. Og til alle andre, der også har meldt ind med den her, for jeg kan fornemme, der er et par stykker. Love the way you lie. Ja, tak. Og så tak til Maria for et stykke med Taylor Swift, selvfølgelig. Lover 2019, når den er fra. Men hvornår er den her fra? Sille for Søren. Selvfølgelig skulle vi da lige have et stykke med den her. Joel Paul Young og Love is in the Air. Gode gamle. Som du måske kan fornemme, der er et hav af sange at vælge imellem. Men hvor tager ordet dig hen? Det er lige præcis det nummer, du skal sende ind til os på TheVoice.dk. Jeg er lidt spændt på, om vi får landet et music match i dag. Forhåbentlig, vi tager en status igen lige om lidt, og så skal vi også have et stykke med Slater og Dance.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice og hjem hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt,
3: kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på radio.dk/The Voice.
4: Hej, det er Malte fra The Voice AM. Når man har et arbejde, så er det jo godt at kende sine arbejdsopgaver. Men det er mindst lige så vigtigt at kende sine rettigheder. Især som ung arbejder i sit måske første rigtige arbejde. Derfor sætter jeg sammen med 3F hele ugen fokus på dine rettigheder på dit arbejde. Og giver dig chancen for at vinde et super gavekort på 500 kroner. Lyt med alle hverdage fra klokken 7 og hør, hvordan du vinder.
1: Malte i The Voice AM.
5: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan
6: ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.

0: dyrere. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats. Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scandlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
1: Bo er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

Det her, det er bare et nummer, som jeg ikke kan få nok af lige for tiden. Det håber jeg heller ikke, du kan. Slater og dance, noget der i hvert fald sætter gang i mine små dansefødder. Og er du Vimmersvej, der er også gang i indbakken lige nu. Vi kan nærmest ikke nå at følge med, eller og få sagt tak til dig for at sende dit bud ind på at blive dagens Music Match. Det er det, vi har gang i lige nu her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien, og hvis du lige akkurat er tjekket ind, så kan du stadig nu at lege med. Det er jo tankelejen, hvor du og jeg forsøger at ramme præcis den samme sang, men altså kun ved hjælp af et enkelt ord, som i dag er landet på nok det sværeste ord. Love. Yes. Love eller på dansk kærlighed, eller elske, hvordan du vælger at tolke det, det er helt op til dig. Den eneste regel er bare, at ordet skal indgå i titel eller tekst på den sang, du vælger. Og så skal du selvfølgelig lige få sendt den ind til vores Instagram, thevoice.dk. Jeg har endnu ikke set et bud i indbakken, som matcher med lige præcis den sang, som jeg har skrevet ned. Og det er jo det, der er essensen af den her leg. Der er ikke nogen forkerte bud. Det er der ikke. For havde lige en tusse i halsen der. For hvis der ikke er nogen, der rammer min sang, så er det jo bare mig, der har ramt helt ved siden af på kompasset. Men jeg vil sige tusind tak til din medlytter Mads, for lige at tage os en tur med i Justin Bieber-land. Ja, tak! Ej, en kæmpe slasker, mand. Og tak til Camilla for den her. Ej. God gamle. Lucas. Graham. Og tak til Louis for den her. Kendrick Lamar. Og Love kunne ellers sagtens have været et match. Louis elsker Kendrick Lamar. Og ved du, hvem jeg også elsker? Jeg elsker din medlytter Rasmus for den her.

0: ikke lade dig være.
1: Ja, vi kan da selvfølgelig ikke sige ordet kærlighed uden lige at tænke på fede finder, funny boys. Kærligheden brænder. Det her, det var dog ikke nogen af dem, som jeg har lagt mig fast på, men måske en lille retning af, hvor du skal hen. For jeg kan sige så meget, at det, som din medlytter Rasmus han fik rigtigt her med det sidste bud, du hørte, det er, at jeg er gået med en dansk sang. Og så vil jeg ikke sige mere. Men kan du gætte, hvilken sang det er, jeg har skrevet ned på mit lille lappapir her? Kan du tænke på det samme, som jeg gør? Så er der altså nu, du skal smide dit bud ind i indbakken. Thevoice.dk. Vi har 5 minutter tilbage.

Falder du, så falder jeg. Og ja, det er sådan en form for solidaritet, vi også faktisk også kører med her på The Voice lige nu. Valgets vindue er lukket i dagens Music Match. Jeg hedder Anna Wien, og for ja, en 20 minutters tid siden, der fik vi serveret dagens ord fra ordgeneratoren her i studiet, som altså landede på det massivt fede, men også det massivt svære ord, love. Og er du sunshine, der har været ild i tasterne rundt omkring hos dig og dine medlyttere, det sætter jeg kæmpe stor pris på. Det er jo en dejlig simpel opgave, du får hver eneste dag, nemlig at finde en sang, hvor dagens ord indgår enten i titel eller tekst, og så send den ind til os på thevoice.dk på Instagram. Og håbe på, at du har skrevet det samme ind, som det, jeg har skrevet ned på min lille lap papir her foran mig i studiet. For det er jo det, vi leder efter hver eneste dag, og se om vi to kan matche, altså lande på den samme sang. Og der er jo kommet så meget godt ind, at vi slet ikke kan følge med. Jeg vil lige sige tak til Camilla for at servere os et stykke med Medina. Kærlighed hedder den her, og ved du hvad, den har altså ikke fået nok kærlighed, den sang, synes jeg. Og vi kan også lige sige tak til Michelle, Karl og Simon. I tre, I tænkte ens på den her. Selvfølgelig. Vi kan nærmest ikke sige love, uden at sige Rihanna og We Found Love. Og ikke mindst tusind tak til din medlytter Mie for lige at tage os en tur med tilbage. Til den her.

Dinosaurs, Anden og Min Store Kærlighed, det er altså et nummer, som jeg vil sige tak til dig, Mie, for lige at minde os om, også eksisterer. Men med alt det gode, der er kommet ind, der må jeg sige, mit musikalske kompas har peget i en helt anden retning end dig og dine medlyttere, for det nummer, jeg lagde mig fast på, det var det her.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Jeg kan holde til det, men jeg er nået så kølig. Den dreng er på toppen igen.

0: spændt på at se, om musikpolitiet kommer efter mig i dag for at have lagt mig fast på den her gamle slasker en sang. Nick og Jay, I love ya. Blev altså det nummer, som ikke fik os to til at lande et music match i dag her på The Voice, men der er selvfølgelig en ny chance, et nyt ord, igen i morgen, og din chance ikke mindst for at blive music matchet, og når jeg også lige vinde en The Voice mulepose. Jeg hedder Anna Wien, og tak for, at jeg må hygge om dig. Lige om lidt, der får du et stykke med Christoffer Ringer om natten. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig.

0: almindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
1: limo. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vejret præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
4: Det er tørt med en del sol derude, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturen kommer op mellem 18 og 24 grader, hvor det ved vestkysten er lidt køligere.
1: Programmet præsenterer sig 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
5: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

For små 10 år siden, der stod han og knoklede løs i et supermarked. I dag, der er han bare en superstjerne, Bad Bunny og DTMF. Og hvorfor siger jeg så det? Jamen, det er jo fordi, at vi den her uge på The Voice er gået sammen med 3F. Om lige mindre om, når vi sådan er unge på arbejdsmarkedet. Jeg ved ikke, om du selv kan huske dit første ungdomsarbejde, men det er ikke altid, vi lige ved, hvilke rettigheder vi har som unge arbejdere. At vi ved, hvad vi egentlig kan forvente, regler og hvad der skal overholdes og den slags. Og derfor så er vi altså gået sammen med 3F for ligesom at sætte fokus på de unges rettigheder. Og vi kan også være så heldige for lov til at servere dig et gavekort på 500 kroner til supergavekort.dk. Alt du skal gøre, det er bare lige at stemme ind hos Malte Milner i morgen her på The Voice mellem klokken 7 og klokken 9. Der kommer han til at stille dig et lille scenarie, en lille historie fra en af os, The Voice værter, fra vores ungdom og vores ungdomsarbejde. Og hvis du kan gætte, hvilken af os værter, der har været udsat for det her, Malte vil fortælle dig om, så kan det altså være dig, der vinder 500 kroner til super gavekort. Og så vil jeg gerne lige servere dig noget mandagsenergi til arbejdspladsen, til dagen, hvor end du befinder

0: nummer, der er gået fuldstændig viral på TikTok, forståeligt nok. Temper City lige her på Self Aware. Og med den, så sender jeg dig over i den kærlige favn på Amanda Bodenhoff, der er så klar til at tage over lige rundt om hjørnet. Jeg hedder Anna Wien, det var en fornøjelse. Jeg er tilbage igen i morgen fra klokken 9. The Voice.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød. Også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
17: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
18: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
21: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
20: Og en, der kan rumme min bagage.
21: Har du prøvet Matchmaker?
22: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
23: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: The Voice. AM. Danmarks hitradio. Nummer 1. The Voice.

0: escape. Za mij Spice, Old Boy's a Liar. Wat zo, chill. Alle Gott verlenden, Herr Deilimann, der Danmarksit Radio nummer 1 med direkte kurs. Imod 2 timer med de allerstørste hits lige hos mig. Jeg hedder Amanda Bodenhøj, og er så glad for, at du har lyst til at starte ugen her i mit selskab. Håber ikke, at du går den her uge i møde alt for solbrændt. Jeg vil sige, at jeg har set rigtig mange nakke, der havde en helt anden farve end noget, som ser særlig sundt ud, vil jeg lige have lov at sige. Altså, det har set decideret smertefuldt ud. Men det er jo fordi, at vi danskere, vi sætter jo direkte kurs mod alt, hvor vi kan komme en lille smule tæt på vandet, så snart at det er over 20 grader varmt. Og det har jo altså været varmt i weekenden. Og hvis man ikke lige har fået klædt sig på med faktor 50 eller noget derunder hjemmefra, ja, så kan det godt være en smertefuld mandag at gå i møde. Til gengæld så lover jeg, at musikken er god ved dig lige nu. Ugens Voice Choice. Det her, det er Lamin og Soans
1: Voice Choice.

0: en lille smule bedre. Eve, who's that girl? Lige her på Danmarks Hit Radio nummer 1. En dejlig lille tur tilbage til år 2001. Men der kan vi to ikke blive. Det kan vi ikke. Vi skal frem til mere eller mindre dags dato. I hvert fald det indeventende år sammen med Taylor Swift. Tætter. Tætter. Det kan godt være, at jeg skulle begynde at kalde ham det. Taylor Swims. Teddy Swims og Mr. Know-it-all. Hold det.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
4: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på radio.dk/The Voice.
5: Hej, det er Malte fra The Voice AM. Når man har et arbejde, så er det jo godt at kende sine arbejdsopgaver. Men det er mindst lige så vigtigt at kende sine rettigheder. Især som ung arbejder i sit måske første rigtige arbejde. Derfor sætter jeg sammen med 3F hele ugen fokus på dine rettigheder på dit arbejde. Og giver dig chancen for at vinde et super gavekort på 500 kroner. Lyt med alle hverdage fra klokken 7 og hør, hvordan du vinder.
1: Malte i The Voice AM.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Homeplex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til hagen. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Danmarks Hitradio nummer 1. The Voice.

Sådan en har vi alle sammen, ikke? I vennegruppen, måske i familien, måske i en klasse, man har gået i, eller på arbejdet. En, som bare lige er lidt klogere end os andre, som er sådan lidt, spørg mig, ikke Google. Eller måske nu til dags, spørg mig, og ikke chatten. Apropos chatten, skal vi lige vende det fuldstændig sindssyge datingprogram, der er landet, hvor at tre mennesker skal date en chatbot. Det er lige her på den anden side af pakker og flue i et

i deres liv, om man vil. En herre, som er blevet skilt. En dejlig ung dame, som er måske i starten af sine 30'er og skal til at slå sig ned. Og så en lidt yngre herre. Som alle tre har, kan man sige, det er lidt svært på datingmarkedet, fordi det er jo et fuldstændig altså, vanvittigt sted at være. Det kan vi da godt blive enige om. Det er ikke så længe siden, at jeg selv huserede rundt derude. Og kødmarkedet er bare et specielt sted, og derfor så kan man godt nogle gange have lyst til måske at gøre sig den tanke, ja, hvis jeg nu bare kunne date min drømmemand, min drømmekvinde eller alt der imellem. Og selv designe dem, hvordan ville livet så se ud. Vil jeg blive lykkelig? Egentlig vidste, at man fik alle sine ønsker opfyldt, og det er det jo altså således, at de her tre mennesker det, altså, tester det her og dater en chatbot. Fordi der har de selv designet deres helt egen kæreste i, altså, i en AI-version. Og så sidder du sikkert og tænker, man, ja, det er ikke op med dig, du. Det lyder som et værre eksperiment. Men prøv lige at høre en gang. Det vækker altså nogle rigtige følelser, fordi den her verden er jo altså meget mere crazy, end vi går og tror. Du kan jo tage den med i bilen, sætte den, snak til den. Du kan sætte den ved middagsbordet. Du kan sågar gå på date med den. Wow! Ægte følelser i at date en chat.

0: Her i godt selskab sammen med Kundo og Adrenalin. Jeg ønsker dig en dejlig mandag og håber ikke, at du er gået alt for solbrændt ind i denne her uge. Altså har jeg lidt til at dulme lige om et øjeblik. Altså musik i nærmest aloe vera form for Gracie Abrams og Hit The Wall. Hold den her. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
13: Det er tørt med en del sol derude, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturen kommer op mellem 18 og 24 grader, hvor det ved vestkysten er lidt køligere.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Dan.
14: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

Crazy Abrams og Hit The Wall til at ligge dejligt for land denne her mandag. Jeg håber, at du har fået noget godt i mausen her omkring frokosttid, om ikke andet en lille snack, og er klar til at tage hul på endnu mere god musik lige her hos mig på Danmarks Hit Radio nummer 1, hvor jeg ligger inde med de allerstørste hits lige om et øjeblik fra Calvin Harris og How Deep Is Your Love. Men inden da, så bliver vi altså lige en lille smule i weekenden. Vi giver ikke helt slip, og vi har lidt klubbet toner til dig her forbi. Rexha og Fateless, det her, det er New Religion.

How deep is your love? Lige her til en dejlig mandag på Danmarks Hit Radio nummer 1, hvor vi jo altså sidder på et par dejlige billetter til års Tomorrowland Festival. Alt du skal gøre for at få fingrene i dem, hele to stykker til dig og en ven, det er altså at skrue op for radioen hver morgen i The Voice AM, fordi hos Malte, der får du altså dagens Tomorrowland spørgsmål. Og når så Anna beder dig om at ringe ind på den anden side af klokken 9 og svare på det her spørgsmål, ja, så alt du skal gøre at gribe knoglen, ring 70 20 10 49. Er du igennem? Og har du selvfølgelig de rigtige svar på dagens Tomorrowland-spørgsmål? Ja, så har du altså to billetterier til måske sommerens ultimative festivaloplevelse. Held og lykke!

0: Sabrina Carpenter. Og en lille house tour. Vi går ren MTV på den. Eller måske i virkeligheden bare. Altså, det jeg vil kalde en lidt mere 0-10-agtig udgave af Kender Du Typen på MTV. Wow, altså, vi kunne godt lige bringe MTV Cribs tilbage på altså en eller anden streaming-platform. Er vi ikke enige? Det kunne være fedt. Altså, der ligger nogle kasser derovre i L.A. og Miami og andre fede varme steder, hvor det ikke kun er i weekenden, hvor man glemmer kompakt 50 på, og solen skinner i det danske ganske land, som jeg godt lige kunne tænke mig at kigge ind bag facaden på. Den er hermed givet op til nogen, som kunne tænke sig at gribe den. MTV Cribs på en streamingform. Eller med andre boden hopper lige ind, vi to hopper ind i klokken 13 time sammen, så har jeg Summer til dig og Home Wrecker. The Voice.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Sorts 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunesteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder, mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.

0: på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Og lige hos mig, hvor klokken den er slået 13. En dejlig mandag på Danmarks Hit Radio nummer 1. Jeg hedder Amanda Bodner, og jeg håber, du har haft en fuldstændig forrygende weekend og er klar til at tage hul på endnu en

Lige i mineren. Jeg håber, du har lyst til at just keep listening, fordi jeg har legnet endnu en team op med de allerstørste hits lige her på Danmarks Hit Radio nummer 1. Jeg hedder Amanda Boden, og jeg håber, du har haft en fuldstændig forrygende weekend, ikke er blevet alt for solskoldet, måske ikke har alt for hundt i hovedet, hvis du også har været til en lille dimensionsfest eller to, eller måske altså bare har deltaget i den sidste officielle verdensturné for The Weeknd i parken. Altså, der var et fyrværkerishow derinde, kan jeg lige så godt afsløre, hvor et selv Tivoli ikke kunne være med. Han har taget det helt store entourage med. Det skulle altså bruges op, nu hvor han har floreret rundt i Europa som The Weeknd, i hvert fald for aller sidste gang. Jeg hedder Amanda, det er Olivia Rodrigo.

0: tur tilbage til 2002 sammen med Bebe Rexha og David Guetta. Og hvis man finder de rigtige toner frem for lige præcis det her nummer, I'm Blue, så skal vi altså endnu længere tilbage. Men jeg kan godt huske, da det her nummer, det lagde verden ned som sådan en landeplage. Altså, det var sådan et nummer, hvor jeg vil sige, inden for de sidste 4 år, måske på top 3 over det allermest spillet. Og den skal vi altid lige finde frem, når solen den begynder at stå højt på himlen, ikke? Fordi den ligger op til lidt fest, og dem er der jo heldigvis rigtig, rigtig mange af for tiden. Det er jo det allerbedste ved lige præcis juni måned. Det er alle dimensionerne, det er alle studentervognene, det er altså alle sommerfesterne. Der er bare en fuldstændig magisk stemning i luften. Og den tager vi del i lige om et øjeblik sammen med Rosa og Arti Artits. Og så har jeg også lidt disco rhymes til dig.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt,
3: kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
4: Hej, det er Malte fra The Voice AM. Når man har et arbejde, så er det jo godt at kende sine arbejdsopgaver. Men det er mindst lige så vigtigt at kende sine rettigheder. Især som ungarbejder i sit måske første rigtige arbejde. Derfor sætter jeg sammen med 3F hele ugen fokus på dine rettigheder på dit arbejde. Og giver dig chancen for at vinde et super gavekort på 500 kroner. Lyt med alle hverdage fra klokken 7 og hør, hvordan du vinder.
1: Malte i The Voice AM.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Hvornår er vi der, far?
20: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
21: Ej, hvorfor blinker den nu?
20: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
14: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scandlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
23: Fog er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.

Du er over hele vejen på vej op mod toppen, og Rosa her sammen med Artie Artie og Bli, hvor du er. Rosa, som jo altså, wow, synes jeg har et fuldstændig fantastisk tekstunivers, og som jeg kan begrave mig i timer, og tænker, at jeg skal tage med, når jeg snart sætter mig ind på bagsædet af en bil og skal køre, hvad der minder om 28 timer frem mod Italien. Jeg synes, det lyder meget romantisk lige nu, men er lidt spændt på at se, om det egentlig bliver sådan, når man endelig sidder der, eller man bare er køresyg og sidder og snakker. Ja, så spørger simpelthen, som var man måske på den anden side 10 år gammel, hvornår er vi der? Ja, det kan jeg ikke udelukke. Til gengæld, så kan jeg fortælle dig, at der er masser af god musik på vej til dig, men der er ikke på pil, men allerførst her, Disco Lines.

os med sprit ny musik. Lian Sommeren for alvor middelt sin ankomst. Det vi var, alt det vi var, det vi var. Stjerneklam. Jeg hedder Amanda Bodenhoff, og lige om et øjeblik, der har jeg Bruno Mars til dig i playlisten, og I Just Might. Men inden vi når så langt, så skal der endnu mere sommer på drengen her sammen med DJ Jazzy Jeff og Summertime.

0: altså droppet sådan et her nummer i januar måned, hvor at, vi måske allermest havde brug for at se på solen, så fik vi altså lov til at få den i musikalsk form for ham lige her. I just might. Når jeg er tilbage lige om et øjeblik, så er det i selskab med Harry Styles, så hold det bare radioen her hos mig. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Ansvarligt. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
5: Det er tørt med en del sol derude, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturen kommer op mellem 18 og 24 grader, hvor det ved vestkysten er lidt køligere.
6: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

Harry Styles og American Girls for det dejlige album, som man har været så skøn at skænke os i år. Har lige to kollegaer, der lige fløj en lille tur til UK for at se ham i sidste uge. Jeg skal ikke sidde her og lade som om, jeg ikke er misundelig. Det er deres. Det eneste, man ikke er misundelig på derovre, det er vejret og ovenikøbet, men jeg ikke også tror, at det faktisk har været rimelig

fint. Nu er vejret ikke lige det, jeg snakker allermest med folk om, men jeg synes, der er gået spot en lille solstråle eller to på de stories der. Nok om det. Jeg hedder Amanda. Vi fortsætter med at skrue op for følelserne lige her sammen med Casey og Annika og

får en orange scene sammen med Cesar. Og desværre ikke Kendrick Lamar, men altså en Vardajotten og All The Stars. Så det er jo altså nogle mindre, som man kan bygge videre på lige om et øjeblik, hvor Roskilde Festival jo altså igen er over os. Jeg håber, at du har fornøjelsen, hvis det altså er noget, som du ligesom mig, altså, ja, nærmest jo har gjort til en form for religion og skulle afsted til hver år. Ui, det kilder det rigtige sted. Lige her nu, sammen med Olivia D.

0: Til at sætte et dejligt punktum på den her mandag. I hvert fald for mit vedkommende, det var det allersidste, som jeg havde i playlisten til dig. Jeg hedder Amanda Bodenhoff, men glæder mig til at være tilbage igen i morgen, når klokken slår 12. Og så vil jeg ellers bare overlade roret herinde i studiet til den gode Gry, som glæder sig til at komme ind og spille dig igennem eftermiddagen og endnu tættere på fyraften. Kan I to hygge jer? The Voice.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
20: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
21: Du får ikke hul igennem til ham.
19: Han stor nyder den ostemad.
21: Mm.
22: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.

0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Sommina, så blev det vores tur til at hygge os sammen. Jeg hedder Gry, jeg er lige trådt i studiet og er klar til 3 timer med de største hits her på The Voice. Jeg håber, din weekend

0: Move her til din mandag eftermiddag. Velkommen til, min mand. Nu er klokken blevet 14, og jeg er trådt i studiet. Jeg hedder Gry, er med dig indtil klokken den bliver 17. 3 timer har vi altså i hinandens selskab. Selvfølgelig vigtigst af alt. Sammen med en masse god musik. Jeg har fundet et rigtig sommernummer frem. Sådan en rigtig varmt nummer frem til dig. Den lander lige på den anden side af Danmarks største hit. Det her, det er Christoffer. Vi skal høre Ringe om natten. Velkommen til.
1: Du

0: Rigtig lækker at høre igen. Heatwaves, Glass Animals her til din mandag eftermiddag. Det er sådan et nummer, som jeg har utrolig svært ved at placere. Jeg synes, det er meget udefinerbart genremæssigt. Men en ting ved jeg, og det er, at det er et kæmpe hit. Og så kunne det jo være en lille opvarmning til de dage, som vejrudsigten i hvert fald lover os. Det skulle blive rigtig, rigtig varmt i løbet af denne her uge.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
4: Hej, det er Malte fra The Voice AM. Når man har et arbejde, så er det jo godt at kende sine arbejdsopgaver. Men det er mindst lige så vigtigt at kende sine rettigheder. Især som ungarbejder i sit måske første rigtige arbejde. Derfor sætter jeg sammen med 3F hele ugen fokus på dine rettigheder på dit arbejde. Og giver dig chancen for at vinde et super gavekort på 500 kroner. Lyt med alle hverdage fra klokken 7 og hør, hvordan du vinder.
1: Malte i The Voice AM.
0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Hvornår er vi der, far?
19: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
0: Ej, hvorfor blinker den nu?
19: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
20: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
21: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
23: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner.
3: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
13: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

Det er mandag eftermiddag lige her på The Voice. Mit navn er Gry. Dejligt, du har tændt for din radio. Vi skal lige spole tiden tilbage til i lørdags på Heartland Festival, hvor Mille skulle optræde. Kort inden hendes koncert, så måtte den fynske festival altså melde ud, at hendes koncert var aflyst, fordi Milles mixerpult var brændt sammen. Det er også rimelig kritisk, men Mille, hun var ligesom allerede kommet frem til festivalen, og det udnyttede hun altså til fulde, for senere på aftenen, så blev det annonceret, at hun alligevel gav koncert. Jeg har set videoer fra en stor plæne, hvor folk sidder på græsset med Egeskov Slot i baggrunden, og der står Mille på en scene og fremfører en akustisk koncert. Jeg er vild med, at hun er så løsningsorienteret, altså you gotta make it work somehow. Så også der ikke lige var afsted på Heartland. Vi er jo taget ind her i radioen, det gør vi med Hader ikke mig selv sammen med dig.

Speed Demon her fra Justin Bieber på en dejlig mandag eftermiddag, hvor vi skal have fat i to danske artister. Svea S. og Mumle er nemlig gået sammen på tracket Næst Bedste Løsning, som kommer ud på fredag. I sangen sætter de ord på følelsen af at stå i skyggen af en, som har hjertet et andet sted. Ah, hvis du ikke lige helt kan vente til på fredag, så kan man altså allerede nu lige smuglytte lidt til sangen, for Svea S. hun har altså teaset lidt på Instagram. Det lyder sådan her.

tak. Nu er det jo ikke første gang, at de her to artister, Svea S. og Mumle, arbejder sammen. Tilbage i 2024 udgav de et nummer, som har sådan cirka 21 millioner streams på Spotify. Det er et hit, du helt sikkert kender. Vi kan jo lige opvarme til den nye single på fredag med den. Det her, det er Hvor.

0: Ja tak, T.I. og Rihanna her til din mandag. Hvis du er interesseret i flere hits eller informationer om, hvordan du kan komme med The Voice på Tomorrowland, så skal du altså bare blive hængende lige her på kanalen. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bado. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
8: Endnu en dag med sommerligt vejr er over os. Det bliver tørt med en del sol, men der kan også være lidt skyer på himlen. Temperaturer mellem 18 og...
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle...

Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Fra albumet Den Lange Vej, Ivrig, Artie Artet. Sådan her lyder han i 2026. Wow, som om det ikke var nok, at Artie, han for nylig har smidt et album. Så landede der meget, meget surprise, meget, meget overraskende et album fra Lamine i fredags. Det annoncerede han sådan cirka 45 minutter. 45 minutter inden det landede. Det er altså ret imponerende. Jeg skal spille denne uges Voice Choice for dig, som er et nummer, man kan finde på lige netop albumet Wavy, som han smed i sidste uge. Og der står ikke nogen features på det her, men jeg vil mene, det skarpe ører godt kan identificere en til urban artist. Vi må se, om du kan. Det her, det er ugens Voice Choice. Sober.
1: Voice Choice.

0: Tomorrowland i Belgien sammen med The Voice.
1: Hvis du har kigget på Tomorrowland og tænkt, det der, det gad jeg godt opleve på et tidspunkt i livet, så har du altså muligheden her på The Voice. Du skal lytte med hos Malte i The Voice AM kl. 7, når du får dagens Tomorrowland spørgsmål. Og så skal du ringe 70 20 10 49, så snart Anna hun siger til, og det gør hun på et eller andet tidspunkt mellem kl. 9 og kl. 12. Hvis du kommer igennem, vel at mærke, med det rigtige svar på dagens spørgsmål, jamen så skal du og en ven opleve Tomorrowland 2026 i Belgien sammen med The Voice. Du kan læse meget mere på rao.dk/thevoice.
0: Oplev magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hitradio nummer 1, The Voice.

0: Dima. Natten bliver morgen her til din mandag eftermiddag. Jeg tror, en mere passende titel vil være, dagen bliver varmere. Jeg skal ud og hente noget iskoldt vand, skrue lidt mere op eller ned, hvordan du end vil formulere det for aircondition, så det bliver koldere herinde. Og du kan jo passende også hente noget koldt at drikke. Måske endda en is, hvis du har det ved hånden. Og så lad os mødes her rundt om hjørnet til flere hits, blandt andet Shabuzi, Annika og BB Rexha. The Voice.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
15: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Maria, yeah.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Du lytter til Danmarks Radio.

0: på FM, der Plus og på den nye app Rio.
1: Så har klokken passeret 15 mandag eftermiddag her på The Voice. Jeg hedder Gry, og med dig til klokken bliver 17. Selvfølgelig klar med de bedste hits til dig. Vi skal forbi lidt forskelligt. Der er lidt throwback med Jason Derulo, der ligger og venter. Der er noget BB Rexha. Og

Slater, dance, lige her på The Voice. Hvor vi i denne her uge har fuldt fokus på dine og mine rettigheder på arbejdsmarkedet, og specielt også de unges rettigheder. Det er sammen med 3F, at vi altså sætter fokus på det her. Hver dag i The Voice AM, så har Malte en The Voice-vært historie med. En historie fra en eller anden vært på The Voice fra det første job, hvor reglerne ikke helt er blevet fuldt. Og så er det derefter op til dig at gætte, hvilken vært historien handler om. For at deltage skal du sende en sms med ordet 3F til 1220, koster 2 kroner plus takst, efterfulgt af dit bud på, hvilken vært det er. Hver dag trækker vi lod blandt de rigtige svar, og hvis du vinder, så bliver du altså ringet op og kan dele din egen erfaring fra arbejdsmarkedet. Og så kvitterer vi selvfølgelig med et super gavekort på 500 kroner.

0: Jason Derulo kaster lidt gode vibes ud over din mandag eftermiddag her på One to Want Me. Et lille throwback tilbage fra 2015. Jeg hedder Gry, og forhåbentlig så kaster jeg også nogle gode vibes ud over din eftermiddag hele vejen indtil klokken bliver 17. Selvfølgelig i selskab med en masse god musik, hvor du kan glæde dig til The Bowser. Vi skal høre lidt Benjamin Hav, og så er der altså også Christoffer på vej til dig.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt,
3: kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
15: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
16: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
18: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
19: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
5: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre.
20: Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

Når der står den 3. juli på kalenderen 2027, vel at mærke, så indtager ham her Parken, Benjamin Hav, som du her fik med Portugal. En, som gæstede Parken for nylig, som du nok ikke har misset, vil jeg sige, for det har været all over the place. Det er The Weeknd, som altså var i Danmark og spillede 2 koncerter i weekenden i Parken i forbindelse med sin After Hours Till Dawn tour. Og noget, der var lidt specielt ved den her koncert, var, at han havde en kæmpe guldskulptur med, som ligesom forestiller den her robotlignende kvinde. En skulptur, han har haft med på turen før her, men nu hvor han har kickstartet den europæiske del, så er det som om, at skulpturen er vokset i størrelse. Den er faktisk blevet dobbelt så stor, altså vi snakker lidt over 12 meter høj, hvilket også gør det til den største bestilte kunstværk nogensinde skabt til en koncert. Det er lavet af en japansk kunstner, Hajime Sorayama, og så kan den både rotere og skyde lasers fra øjnene. Ja, vildt nok, jeg tænker også. Det må være en meget, meget stor lastbil, man skal bruge for at transportere den. En, der endnu ikke har spillet i Parken, men som godt kunne gøre det, det er ham her. Til gengæld så kan man sige, at han opvarmede lidt for nylig ved at spille i Valbyparken. Man må ikke, nu hvor han er begyndt at synge på dansk, at han snilt kunne sælge en masse billetter. Det her, det er Christoffer

0: elsker kun dig.
1: Jeg tror, vi er rigtig mange mennesker, som glæder os til et eventuelt fuldt dansk Christoffer-album. Det må lidt være det, der er i støbeskeen, når nu han bliver ved med at udgive singler på dansk. Den her ligger stadig rigtig flot til på hitlisten, men det er altså Ringer om natten, som stadigvæk har førstepladsen. Rundt om hjørnet skal vi have fat i nogle dygtige amerikanske damer. Der ligger noget Taylor Swift og Olivia Rodrigo og venter på dig. Og så vender vi altså også hjem til Danmark med lidt fra urban-scenen. The Voice.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
3: Hej, det er Malte fra The Voice AM. Når man har et arbejde, så er det jo godt at kende sine arbejdsopgaver. Men det er mindst lige så vigtigt at kende sine rettigheder. Især som ung arbejder i sit måske første rigtige arbejde. Derfor sætter jeg sammen med 3F hele ugen fokus på dine rettigheder på dit arbejde. Og giver dig chancen for at vinde et super gavekort på 500 kroner. Lyt med alle hverdage fra klokken 7 og hør, hvordan du vinder.
4: Malte i The Voice AM.
5: Rema 1000 marshmallows, skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
4: Endnu en dag med sommerligt vejr er over os. Det bliver tørt med en del sol, men der kan også være lidt skyer på himlen. Temperaturer mellem 18 og 24 grader og svag til jævn vind.
5: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: I knew it.
1: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, fra den kommende Toy Story-film, altså den femte af slags. Når der er floreret lidt rygter om, Taylor Swift nu også har udgivet det her nummer, bare fordi hun havde lyst, eller for ligesom at tage lidt shine fra den næste artist, vi skal til, Olivia Rodrigo. Uanset om rygterne er sande eller bare rygter, så er det som om, det ikke har virket, for Olivia Rodrigo udgav album den 12. juni, og det er altså gået direkte ind som nummer 1 på den amerikanske albumhitliste Billboard 200. Og så har det simpelthen fået den største åbningsuge i hendes karriere, og endda den bedste i år for en soloartist i USA. Ja, men jeg tror, at Olivia Rodrigo har det rigtig fedt lige for tiden. Lad os besøge albumet. Det her, det er Drop Dead.

0: Tomorrowland i Belgien sammen med The Voice.
1: Tomorrowland sammen med The Voice. Hvis det lyder som noget for dig, så skal du altså lytte med os, Malte, i The Voice AM klokken 7 om morgenen, når du får dagens Tomorrowland spørgsmål. Tryk på den, se om du kan finde det rigtige svar. Og så ring 70 20 10 49, så snart Anna hun siger til. Det gør hun på et eller andet tidspunkt mellem klokken 9 og klokken 12. Hvis du kommer igennem med det rigtige svar ind til studiet, jamen så skal du og en ven opleve Tomorrowland 2026 i Belgien. Det skal I sammen med The Voice.
0: Oplev magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hitradio nummer 1, The Voice.

0: Ciso og Jilly her på Marvel.
1: Fra albumet Start 11, som Ciso han smed for nylig. Klokken er så smart ved at ramme 16, og det betyder selvfølgelig 32'en tro, at vi skal til at lege den sværeste quiz i verden. Det er Skud i tågen, quizzen med det umulige spørgsmål, så du kan jo passende lige gøre ammunitionen klar, og så skyder vi lige rundt om hjørnet. The Voice.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
5: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
4: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
6: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
9: Færdig!
8: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
13: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare er en pakke. Det handler om at følge med tiden. For at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkmand. Det er næsten lidt for let.
23: Parkmand.
22: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
24: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
25: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. To pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
26: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første to måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Så er vi ved at være der, min ven. Klokken den har passeret 16, og vi skal til at lege den sværeste quiz i verden. Det er skud i tågen. Quizzen med det umulige spørgsmål,

0: Og nu skal der skydes i tågen.
1: Så skal vi til det. Den sværeste quiz i verden er rykket ind i din radio. Det er Skud i tågen. Quizzen med det umulige spørgsmål. Quizzen, der er så svær, du er nødt til at gætte dig frem. Eller rettere sagt, så er du selvfølgelig nødt til at skyde i tågen. Og for hvert forkert skud, så kommer vi et skridt tættere på pletskuddet. Alle kan være med, og man kan skyde lige så mange gange, man har lyst til. Det kan gøres på telefonen 70 20 10 49. Eller ved at hoppe ind på Instagram TheVoice.dk, hvor min dygtige praktikant Jakob sidder klar til at tage imod dine skud. Og hvad er det så for et umuligt spørgsmål, som du skal ramme pletskuddet på? Dagens spørgsmål er, hvad er der ca. 2500 af i Danmark? Hvad er der ca. 2500 af i Danmark? Den må du tygge på, og så hop ind på Instagram, TheVoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad er der ca. 2500 af i Danmark?
0: Det er Gry på The Voice, og nu skal der skydes i tågen.

0: drukner Casey og Annika mandag eftermiddag her på The Voice, og vi har kickstartet den sværeste quiz i verden. Det er skud i tågen. Du får et umuligt spørgsmål, og din opgave er simpelthen at finde pletskud, finde det rigtige svar. Spørgsmålet i dag er, hvad er der cirka 2500 af i Danmark? Jeg har fået nogle gode skud her på telefonen. Lad os lige høre, hvad Christian og Josef siger.
1: Ja, hej, du taler med Christian.
0: Hej Christian, har du et skud?
1: Ja, jeg har et skud. Jeg tænker på, det er postnumre. Ja, hej, så du taler sammen med Josef.
0: Hej Josef, har du et skud?
1: Jamen, det har jeg. Porsche.
0: Postnumre og Porsche. Ja tak, god skud. Hvordan ser det ud hos dig, Jacob, inde på Instagram, TheVoice.dk? Hvad har du modtaget af skud derinde på det umulige spørgsmål? Hvad er der cirka 2500 af i Danmark?
2: Jo, Lisbeth har skudt på idioter.
0: Ja, mindst.
2: Yes. Og Janne har skudt på veje, vejnavne, butikker, personer, der går på en ungdomsuddannelse med Team Danmark.
0: Ja, tak.
2: På kiosker og på nye elbiler købt i år.
0: Ja.
2: Enes og Belinda har skudt på kirker.
0: Ja.
2: Maria har også skudt på kirker og på herregårdsbygninger og plejehjem.
0: Mm-hmm.
2: Claus har skudt på shelterpladser rundt i de danske skove, og så skyder han også på skove.
0: Ja.
2: Og Elmer har skudt på rundkørsler, landsbyer eller postnumre.
0: Okay. Intet pletskud endnu, selvom jeg synes, vi er kommet godt fra start. Det betyder så, at jeg skal levere en ledetråd. Og jeg kan til at starte med sige, det er ikke som sådan en fysisk ting, vi leder efter. Det er en form for tilbud. Hvad er der cirka 2500 af i Danmark? Det er en form for tilbud, vi leder efter. Hvad kunne det være for en slags tilbud? Der må du lige tygge på. Hvad er der cirka 2500 af i Danmark? Det er en form for tilbud. Ind på Instagram, TheVoice.dk, og giv et skud til Jakob. Eller ring til studiet 70 20 10 49 2500.

0: mandag eftermiddag her på The Voice. Og hvis man er en af dem, der hænger på telefonen, så bliv hængende. Eller ring igen lige så snart musikken den spiller. Vi skal lige have taget en lille opdatering på, hvad der er landet af skud her under Nio. Hvad er der ca. 2500 af i Danmark? Det er dagens umulige spørgsmål, som du skal ramme pletskud på. Og vi har slået fast, at det er en form for tilbud, vi leder efter. Jakob, hvad har det givet os inde på Instagram, TheVoice.dk? Hvad skyder folk på derinde? Hvad er der ca. 2500 af i Danmark? Det er en form for tilbud.
1: Belinda er skudt på sommerferietilbud, kulturtilbud eller oplevelsestilbud.
0: Ja.
1: Enes er skudt på uddannelsesretninger og specialiseringer på ungdoms- og videregående uddannelser.
0: Ja, tak.
1: Janni er skudt på tilbud om vandreture i Danmark.
0: Ja.
1: Og Lisbeth er skudt på tilbud fra vinduespussere.
0: Okay, sjovt med Lisbeth faktisk, fordi det er måske det eneste sådan decideret tilbud, sådan du får rabat-agtigt her. Ikke? Det er ikke den slags tilbud, vi leder efter. Måske kan jeg snævre banen endnu mere ind ved at levere den næste ledetråd. Hvad er der ca. 2500 af i Danmark? Det er en form for tilbud, vi leder efter, og det har at gøre med børn og unge. Det er altså en form for tilbud til børn og unge. Hvad kunne det være? Der er jo mange ting at vælge imellem. Lad os se, om vi ikke kan få ramt det pletskud. Tyk på den, og så hop ind på Instagram, TheVoice.dk, og giv et skud til Jakob eller grib telefonen og ring 70 20 10 49. Hvad er der ca. 2500 af i Danmark? Det er en form for tilbud, vi leder efter, og det har at gøre med børn og unge.
2: Vil du med til verdens vildeste festival?
3: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
4: Det bliver større,
2: vildere og fuldstændig magisk.
3: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
2: Når vi siger til,
4: ringer du på 70 20 10 49.
2: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
3: Læs mere på reo.dk/The Voice.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Ferie er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er Gjensidig.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Køb din billet nu via livenation.dk.
1: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
2: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
3: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.

0: er simpelthen on fire på telefonen i dag, hvis man er nogen af dem, der stadigvæk hænger der og bliver hængende, eller ring igen lige så snart musikken den spiller. Vi skal lige have en opdatering på, hvilket skud der er landet. Vi leger nemlig skud i tågen, den sværeste quiz i verden, hvor du skal få et plet skud på dagens umulige spørgsmål. Mit navn er Gry, med mig i studiet er min praktikant Jakob, som altså også er chefen af Instagram-indbakken inde på TheVoice.dk. Dagens umulige spørgsmål er, hvad er der ca. 2500 af i Danmark? Og vi har slået fast, at det er en form for tilbud, vi leder efter, og det har at gøre med børn og unge. Jamen, lad os da lige kigge her på telefonen og se, hvad vi har skrevet sammen. Vi skal høre fra Sean og Josef.
1: Altså, jeg har et andet kæft.
0: Okay, er det Josef?
1: Ja.
0: Ja, hej Josef. Ja, kom med det.
1: Boksning eller fodbold eller håndbold. Kan du godt lige nævne det, fordi vi faktisk lige købt to biler fra Jylland, mig og min kammerat.
0: Ja.
1: Og så er vi på vej mod København, og han sidder på The Voice. Og han ved ikke, jeg er med på det der podcast.
0: Ah, så han sidder i en anden bil nu og kører og kan høre dig lige om lidt.
1: Ja, lige præcis.
0: Ah, griner.
2: Ja, goddag, du snakker med Sean.
0: Hej Sean, har du et skud?
2: Ja, det har. Jeg tænker dagtilbud.
0: Dagtilbud, ja. Og så nogle gode, specifikke sportsgrene. Boksning, håndbold, fodbold her fra Josef. Hvad sker der hos dig, Jakob? Hvad skyder folk på inde på TheVoice.dk? Hvad er der ca. 2500 af i Danmark? Det er en form for tilbud, vi leder efter, og det har at gøre med børn og unge.
3: Mercedes er skudt på folkeskoler,
0: ja.
3: Sabrina på medlemstilbud, legattilbud, fritidsklubber, fritidstilbud eller spejderklubber.
0: Ja, tak.
3: Emma på offentlige legepladser, Hylle skyder på legepladser,
0: ja.
3: Christian på fritidsklub og produktionsskole, Selin skyder på 2500 botilbud og opholdssteder,
0: mm-hmm.
3: Mathias på gratis tandlæge, Belinda på kultur- og fritidstilbud til børn og unge, Christine på 2500 fritidstilbud,
0: ja.
3: Lisbeth på børn, der kan være heldige med ønsker om at komme i Djurs Sommerland eller Legoland.
0: Åh, ja.
3: Janni på Visningsfonden, der giver sommeroplevelser til ud til ca. 2500 børn.
0: Ja, tak.
3: Og Rania på fritids- og ungdomsklubber.
0: Okay, jamen I er alle sammen mere eller mindre i den rigtige retning her. Det passer fuldstændig til ledetrådene. Jeg tror faktisk, at vi er kommet så langt, at jeg tror faktisk, jeg giver jer to ledetråde, så vi ligesom lige slår dem sammen nu her. For vi har altså ikke ramt et pletskud, men er fuldstændig i den korrekte retning. Ja, tak. Hvad er der ca. 2500 af i Danmark? Det er en form for tilbud, vi leder efter. Det har noget at gøre med børn og unge. Det er noget, man gør i sin fritid. Det har mange af jer luret. Det er noget, man gør i sin fritid. Noget, man ligesom kan øve sig på. Og så er de 2500 meget forskellige, men dog i samme kategori. Så vi leder altså efter den samme kategori her. Det er 2500 slags tilbud. Men hvad er det for nogle tilbud? Hvad er der ca. 2500 af i Danmark? Det er en form for tilbud, vi leder efter. Det er at gøre med børn og unge. Det er noget, man gør i sin fritid. Noget, man kan øve sig på. Og de 2500 er meget forskellige, men dog i samme kategori. Der må du lige tykke på. Og så hop ind på Instagram, TheVoice.dk eller give et kald på 70 20 10 49. Hvad er der ca. 2500 af i Danmark?

0: Shake it to the max. Molly, Silent Eddie, Skilly Bang, Ocean, Sia, lige her. Til din mandag eftermiddag. Ja, tak. Vi er i fuld sving med at lege skud i tågen. Der er masser, der hænger på telefonen. Ring igen lige så snart musikken spiller, eller bliv hængende. Det skal man være så velkommen til. Men vi skal altså lige have en lille opdatering her på dagens umulige spørgsmål. Se, hvad der er landet af skud, mens musikken er spillet. Hvad er der cirka 2500 af i Danmark? Det er en form for tilbud, vi leder efter. Det er noget at gøre med børn og unge. Det er noget, man gør i sin fritid. Noget, man kan øve sig på. Og så er de 2500 meget forskellige, men dog i samme kategori. Ja tak, så langt, så godt. Jeg kan jo sige, Jacob, jeg har haft en igennem på telefonen, og det var et pletskud.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan ser det ud hos dig inde på Instagram? Hvad skyder folk på derinde? TheVoice.dk?
1: Jamen, jeg har fået Cecilie, der skyder på idrætsforeninger.
0: Ja, og hvad har du ellers fået?
1: Så har jeg fået pletskud. Det er det.
0: Så der er faktisk ikke rigtig landet så meget, udover at folk har ramt rigtigt. Okay. Ja, men hvor mange pletskud har du?
1: Jeg har 2 stykker.
0: 2? Jeg har 1. Den kunne vi godt udvide lidt. Kunne vi ikke? Hvorfor lige give folk en ekstra chance? Jeg synes lige, vi skal give et ekstra nummer og se, om vi kan få nogle flere i den pulje. 3 pletskud so far. Jeg er gerne op på i hvert fald 5. Det tror jeg i hvert fald på, vi kan. Så det betyder også, at jeg leverer den sidste ledetråd her. Hvad er der cirka 2500 af i Danmark? Det er en form for tilbud, vi leder efter. Det har at gøre med børn og unge. Det er noget, man gør i sin fritid, noget, man kan øve sig på. Og de 2500, de er meget forskellige, men de er dog i samme kategori. Og det er altså kategorien, vi leder efter. Jeg kunne forestille mig, nu er vi på vej ind i festivalsæsonen, at mange af de mennesker på årets festivaler godt kunne have benyttet sig af et af de tilbud, da de var unge. Det tror jeg. Jeg tror faktisk godt, de kunne have benyttet sig af et af de her 2500 tilbud. Hvad kan det være? Ind på Instagram, TheVoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. Det er noget til børn og unge. Det er noget, man gør i sin fritid. Noget, man kan øve sig på. Og så er det nogle meget forskellige tilbud, men dog i samme kategori. Vi skal altså bruge kategorien. Hvad kan det være? Ind på Instagram, TheVoice.dk, eller 70

0: Mandag eftermiddag. Det kunne godt være. Måske er IceCat egentlig har gjort brug af et af de 2500 tilbud, vi har her. Nu står Jakob lige og taster. Han skal få lov til at taste færdig. Og så imens skal jeg jo fortælle, at jeg har stadig et pletskud på telefonen. Mange gode skud på telefonen her, mens musikken den har spillet. Men altså ikke nogen, der ramte plet ud over den ene skarpe skytte. Jakob, du havde 2 pletskud. Hvor mange har du nu?
1: Jeg er oppe på 5 styks.
0: Okay, så yes. Vi har en pulje på 6. Det synes jeg er helt fair. Der kan vi godt lukke den 6 skarpe skytter. Har simpelthen luret pletskuddet på dagens umulige spørgsmål. Og jeg vil sige, mange af jer var i den rigtige retning, men altså ikke sådan helt fuldstændig bullseye. Hvad er der cirka 2500 af i Danmark? Det er en form for tilbud, vi leder efter. Det er noget, der har at gøre med børn og unge. Det er noget, man gør i sin fritid, noget, man kan øve sig på. De 2500 er meget forskellige tilbud, men de er dog i den samme kategori. Og mange af de mennesker, som skal stå på årets festivaler, kunne godt have benyttet sig af et af de her tilbud, da de var unge. Skal vi lade vores altid skarpe skytte Janni lige flexe, fordi Janni, hun kommer ikke. Nu siger vi cirka 2500, ikke? Det er det, vi leder efter. Vi leder jo efter et specifikt tal, og på en eller anden mærkværdig måde, så har Janni simpelthen fået luret det specifikke tal. Jamen, prøv at høre her.
2: Hej, Gry.
0: Hej, Janni. Jeg kan høre det.
2: Ja, der er 2464 musikrelaterede tilbud på landsplan.
0: Hold kæft, hvor du god! Men Janni, hun er altid en skarpskytte, og det er fuldstændig rigtigt. Hvad er der cirka 2500 af i Danmark? Musikrelaterede fritidstilbud til børn og unge. Og der er der nogle forskellige ting, vi selvfølgelig godtager. Hvis du har sagt, går til musik eller sådan noget i den stil, jamen så er den fuldstændig godtaget. Jakob, hvem er det, der også har luret? Det er musikrelaterede fritidstilbud til børn og unge, vi leder efter.
1: Jamen, de 5 skarpskytter, det var Belinda, Lisbeth, Parisa, Marlene og Signe.
0: Mange af jer var inde især på sådan noget med sport, men det var altså ikke den kategori, vi ledte efter. Til gengæld, så er der en ny chance igen i morgen, for vi leger alle hverdag kl. 16. Og så stort tillykke til de 6 skarpskytter, som altså nåede at lure den. The Voice.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona-hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få pris.
13: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

Vaseline og Annika. Lige her til din mandag eftermiddag, fik du ærlig freestyle. Jeg håber, at du kan holde varmen, skulle jeg til at sige nærmere det modsatte. Jeg håber ikke, du er fuldstændig smeltet derude. Forhåbentlig noget god aircon i bilen, eller måske bare et dejligt lille skyggespot. Så brace yourself, min ven. Det bliver kun varmere i løbet af ugen. Vi sidder her i studiet. Alle vinduer er åbne og aircondition kørende. Det er ikke noget med, at det må man ikke. Either way, vi har det nogenlunde. Til gengæld så ved jeg, at vi får det varmt med det næste nummer. For ingen af os kan lade være med at synge med på Christoffer. Det her, det ringer om natten.

Mary og M.A.N.E.K. Her til din mandag eftermiddag, hvor du altså skal sendes videre mod klokken 17, videre mod min gode kollega Christoffer, som straks er klar med klokken 17 mix. Jeg hedder Gry, er færdig for nu, men selvfølgelig stærkt tilbage igen i morgen med masser af god musik. Så lov lige, at du passer rigtig godt på dig selv.

0: Voice.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
9: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
20: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Og her slutter altså dagens klokken 17 mix, men der er mange flere remix. Det er der inde på Rayo-appen, hvis ikke du kan få nok af dem. Men jeg lover dig for, min ven, hvis du er på udkig efter store hits, ja, så er du altså landet det rette sted. Mit navn er Christoffer Gregersen, og jeg har altså sat mig i scenen for at skyde lige præcis en ordentlig røvfuld af dem efter dig de næste 3 timer. Vi skal ikke vente lang tid på dem. Om et par minutter, der har jeg en kæmpe artist klar til dig. Hvem det er, ja, det får du at høre lige straks.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på rayo.dk/The Voice.
4: Hej, det er Malte fra The Voice AM. Når man har et arbejde, så er det jo godt at kende sine arbejdsopgaver. Men det er mindst lige så vigtigt at kende sine rettigheder. Især som ungarbejder i sit måske første rigtige arbejde. Derfor sætter jeg sammen med 3F hele ugen fokus på dine rettigheder på dit arbejde. Og giver dig chancen for at vinde et super gavekort på 500 kroner. Lyt med alle hverdage fra klokken 7 og hør, hvordan du vinder.
1: Malte i The Voice AM.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: HomeTix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tix.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tix.dk.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.

Harry Styles, American Girls. Jeg tror ikke bare, det er amerikanske piger, der nyder ham til utrolig sindssyge koncerter på Wembley Stadium for tiden. Det er, tror jeg, rigtig mange. Jeg tror, der er mange, der har taget til England, fordi det er jo der, han spiller de her 12 kæmpe koncerter, altså på Wembley Stadium. Det er mange billetter, skulle jeg da hilse at sige, der er langt over disken. Der er en kapacitet på 90.000, så det er jo mere end 1 million, der har købt billet til de her 12 koncerter. Det er fuldstændig sindssygt at sælge 12 koncerter ud, men han er også, lidt i en liga for sig. Vi skal have fat i et nummer, som også er gået hen og blevet lidt i en liga for sig. Det er nemlig Turn the Lights Off fra Kato.

Wavy hedder altså Lamines seneste album. Et ret så nyt, det der slags, den kom jo også ud i fredag. Det er, vi bliver forkælet for tiden, vil jeg sige. Også Arty Arty, som jo altså også kom ud med sit fjerde album for en uge tid eller to siden. Det er lækkert. Her fik du altså en af singlerne derfra, Sober. Og apropos store danske artister, ja, så lad os da snuppe nogen her. Ikke nogen, der står på egen ben, men nogen, der altså har slået sig sammen. Det er nemlig Kesi og Kundo. Her er det Adrenalin.

0: How many days? Jeg kunne da godt tænke mig, der ikke skulle gå så mange dage, indtil at Justin Bieber han forkælder os med endnu et album. Det er måske også lidt meget at forvente. De to Swag-albums rummer jo altså 46 udgivelser. Det er ikke lang tid siden, han udgav, men det var lækkert. Og her fik du altså en af singlerne derfra, nemlig Daisies. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost flere varianter kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
12: Endnu en dag med sommerligt vejr er over os. Det bliver tørt med en del sol, men der kan også være lidt skyer på himlen. Temperaturer mellem 18 og 24 grader og svag til jævn vind.

0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

So don't call me up. Mabel, don't call me up. Her på Danmarks Hit Radio nummer 1. Og rigtig hjertelig velkommen til, min ven, hvis du lige er tunet ind. Den dejlige, smukke mandag aften. Ja, vi har kun lidt trøvlet på den, men jeg håber, den bliver god. Det gør den i hvert fald her på The Voice, hvis du godt kan lide store hits. For det er det, jeg har tænkt mig at forkæle dig med. Mit navn, det er Christoffer Gregersen, og lad os da bare kaste os ud i nogle flere af dem. Om lidt, ja, der får du et band, som til oktober kommer til at levere, tror jeg, en gigantisk folkefest. Det er Parker, men først, Top Gun og Gops, her er det. Falder du, så falder jeg.

0: Ja, skulle der være den mindste tvivl om, hvad det var, jeg mente med Folkefest i oktober, ja, så er det jo altså, fordi det er der, de indtager parken. Af Parken, som jo altså solgt lige præcis parken ud på under 3 døgn. Jeg læste faktisk af en god bekendt på Facebook, som er deres booker, og han skrev faktisk, fordi medien har skrevet det, til 203 døgn. Han snævrede det lige lidt ind og sagde, det var altså under 24 timer. Ja, under 3 døgn, den er også godkendt. Stadigvæk imponerende. Under 24 timer, fuldstændig sindssygt. Men det er også lige præcis det, de er. Fantastisk, sindssygt fantastiske. Nå, vi skal videre fra Parken om lidt. Ja, der får du to, som har været i den danske andedam i ret så mange år, og de slog hovederne sammen i 2010 og gjorde det med bravur. Simpelthen en skalle, der bare vagte genlyd. Det er Burhan G og Medina, der taler om deres mest stående. Men det er altså ikke den, vi skal have fat i om lidt. Vi skal have fat i deres seneste samarbejde, som så sandelig også kan noget om. Det er gemt dit nummer. The Voice.
1: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost flere varianter kun 9 kroner,
3: Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Så siger vi velkommen til Selima.
17: Tak.
16: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
17: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
16: Og så endda i deres naturlige habitat.
17: Ja.
16: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Du lytter til Danmarks Radio.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Jamen, god aften, min ven. Velkommen her på The Voice. Hvis du lige er tunet ind, mit navn er Christoffer Rikkersen. Jeg er tunet ind her på The Voice for en times tid siden. Det betyder altså, at jeg lige nu har 2 timer foran mig. Og det har jeg tænkt mig at bruge godt. Tænk mig at sende dig rigtig godt ind i det der med

Aya Star, where do we go? Du skal bestemt ingen steder, synes jeg, de næste par timer, fordi vi skal hygge os her på The Voice. Jeg har taget en masse lækker musik med til dig, min ven, så du skal bare læne dig tilbage. Skru godt op, måske ned med vinduerne, hvis du kører, og få lidt sol ind og lidt frisk luft. Så sørger jeg altså for noget frisk luft til ørerne, fordi lige nu skal vi have fat i noget rigtig lækkert. Vi skal fat i Olivia Rodrigo. Ja, ligger på alle mulige områder. Men hun udgav os også en nyt album. Det gjorde hun den 12. Det er rigtig lækkert, det der slags. Hvis ikke du har fået det hørt endnu, så skal du altså lige kaste over det på et tidspunkt. Men lige nu, ja, der får du i hvert fald en del af det album. Du får nemlig singlen Drop Dead.

0: I took a pill in Ibiza fik du her fra Mike Posner. Det var mig, der trykkede play. Mit navn er Christoffer. Og det er også mig, der kan overbringe en rigtig dejlig nyhed. Fordi den 17. til den 19. juli, der har du, min ven, altså mulighed for at få en fuldstændig exceptionel fed oplevelse. Prøv at høre godt med her.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
4: Hej, det er Malte fra The Voice AM. Når man har et arbejde, så er det jo godt at kende sine arbejdsopgaver. Men det er mindst lige så vigtigt at kende sine rettigheder. Især som ungarbejder i sit måske første rigtige arbejde. Derfor sætter jeg sammen med 3F hele ugen fokus på dine rettigheder på dit arbejde. Og giver dig chancen for at vinde et super gavekort på 500 kroner. Lyt med alle hverdage fra klokken 7 og hør, hvordan du vinder.
1: Malte i The Voice AM.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
20: Har du prøvet Matchmaker?
21: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: Hvornår er vi der, far?
24: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
25: Ej, hvorfor blinker den nu?
24: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
26: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
0: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Danmarks hitradio.
12: Nummer 1.
11: The Voice.

0: Tame Impala og Jenny Dracula.
1: Apropos Dracula, jeg ved godt, solen skinner. Det er måske ikke lige tiden, hvor man smækker en film på. Og så alligevel, der er jo altså også nogen, der godt kan få sådan lidt, ja, sådan lidt, få sådan lidt soldepri-agtigt, fordi så skal man ud og... Ja, det kan godt være sådan lidt tungt, det der følelse af, men man bør jo hele tiden være udenfor. Man bør hele tiden, og der kan man godt have brug for bare at begrave sig lidt. Og der kom jeg lige til at tænke på noget til dig. Fordi jeg har det også sådan nogle gange, så kan jeg godt få nok af solen og så videre. Det der med lige at smække en god film på. Og nu nævnte jeg Dracula. Jeg så for ikke lang tid siden en Dracula-film. Jeg vil faktisk sige, når det handler om de der meget, meget store monster-skurke i populærhistorien, ja, så er Dracula jo altså en af dem. Jeg vil sige, at det er også den karakter, det monster, som der er lavet flest fede film omkring. Og jeg genså som sagt en af dem, det gjorde jeg for et par uger siden. Den med Tom Cruise fra 1994. Og ikke bare Tom Cruise, fordi Brad Pitt er altså også med. Men det er Tom Cruise, der spiller Dracula. Hvis du er til sådan lidt uhygge og bare generelt en skidhamrende god film, så kan du altså godt. Så det er en mandag aften, synes jeg. Lige smæk det på. Hvad mindre du selvfølgelig er fuldstændig optaget af VM og det gode vejr og så videre. Nå, men det var altså min lille film. Indspark denne mandag aften. Og så lad os da komme tilbage til musikken her. Der får du XOXO fra Artie Artie, Lamin og Ice Kid.

Repeat it herfra. De to gode kammer, Sugar, Martin Garrix og Ed Sheeran. 10 år skulle der altså gå, for at den her sang, den kom ud til alle os. De gik altså i gang med den for 10 års tid siden. Men så har det ikke lige passet i forhold til de to artister, sådan, hvad kan man sige, deres planer, hvor de lige var i karrieren. Og så tænkte de, Martin Garrix, han fyldte 30 år. Det er da nu. Og det vi er glade for, det er et lækkert nummer. Og så skal jeg også lige skynde mig og sparke ind, for nu nævnte jeg tidligere en lille film anbefaling, en gammel en af slagsen. Fordi vi hørte Dracula fra Temme Parler og Jenny, så nævnte jeg den her film fra 1994. En Dracula-film med Tom Cruise og Brad Pitt. Du skal da lige høre, hvad den hedder. En vampyrs bekendelse eller Interview with the Vampire Chronicles. Den kan du roligt kaste ud. Og hvis du går op i sådan noget med IMDb 7,5, det synes jeg, det er godkendt. Nå, vi skal videre til noget andet, der er mere end godkendt, nemlig den her. No Lie fra Sean Paul og Dua Lipa.

0: Nas, I Just Might, lige her på Danmarks Hit Radio nummer 1. Og velkommen til, min ven, hvis du lige er tunet ind. Er du det? Ja, så er du det til en utrolig dejlig nyhed, jeg kan overbringe. Nemlig den, at vi jo altså her på The Voice har muligheden for at give dig en fuldstændig exceptionel oplevelse. Fordi hver juli, der indtager Tomorrowland i Shoreparken i Boom i Belgien. Og her der samler de altså verdens største elektroniske artister og 100.000 vis af fans. Og forestil dig et sted, hvor gigantiske scener, fyrværkeri, lys, musik og ren festivalmagi smelter sammen. Så har du altså en god fornemmelse af, hvad det her det handler om. Du, min ven, du har jo altså muligheden for at få denne her fuldstændig magiske oplevelse Tomorrowland. Og det er jo altså i weekenden den 17. til den 19. juli. Det, du skal gøre, det er at lytte med. Det er ret simpelt. Vi kræver ikke meget. Du skal simpelthen bare lytte med, når Malte han sender. Og det skal være præcis kl. 7, fordi der stiller han altså dagens Tomorrowland-spørgsmål. Og fra 9 til 12, der vil Anne så bede dig om at ringe 70 20 49. Og kommer du igennem og har det rigtige svar, ja, så har du altså dig og en ven sikret dig en gigantisk oplevelse. Det tør jeg godt at love allerede nu. Jeg krydser mine pølsefinger for, at det bliver dig, og mens jeg gør det, ja, så synes jeg også lige, at jeg skal finde noget mere musik frem. Så det får du lige om et par minutter. The Voice.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de er kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Bibi Rexha og David Guetta, Sad Girls. Denne mandag aften, hvor jeg håber, du, min ven, bestemt ikke er sad. Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig mandag af en mandag at være. Jeg ved det godt, den kan godt bide lidt fra sig. Men jeg vil sige, det hjælper lidt, hvis man stikker snuden udenfor. Det har været rigtig lækkert generelt, den her weekend. Det er som om, at ugerne og det hele føles lidt lettere. Og så gør det heller ikke noget, at der er VM. Konstant. Jeg elsker det. Det er som om, man får sådan man er omringet af sådan en stor fodboldkrammer hver dag, så ved man, der er VM. Og jeg vil sige, hvis man skulle komme med et lille øf, ja, så skulle det da lige være, at de ligger på nogle ret så dårlige tidspunkter, mange af de her kampe. Men det er jo så, hvad det er. Man kan til gengæld se en masse goalshows og svælge det. Det er lækkert. Det kan så også godt være, at du er en af dem, der tænker fodbold. Og så vil jeg så sige, at du er landet det helt rette sted. For her på The Voice, der er vi jo som udgangspunkt ikke en fodboldkanal. Det er en hitkanal, og derfor skal du selvfølgelig heller ikke snydes for lige præcis hits. Du får et fra Taylor Swift lige straks. I knew it, I knew you. The Voice.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
11: Færdig!
10: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person.

0: sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule, du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
9: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2 pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni.

0: på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Denne mandag aften, ja, den skrider jo afsted. Jeg har lige skrevet ind i min sidste time, den tredje af slagsen, men en time, det betyder altså, at der er helt så langt røde rækker. Så du, min ven, du skal bare læne tilbage og skrue rigtig godt op. Mit navn er Christoffer Rikersen, lige nu, Saint Clair.

forsinkelse, måske lige at stramme den. Men det kan da godt være, at det har været en af de der rigtig gode af slagsen. Du har fået noget lækkert at spise. Du har haft en god snak med en kollega. Måske haft en god snak med naboen. Et anerkendende blik. Jeg ved ikke, skulderklap. Jeg håber, der henter noget godt. Og hvis ikke, så er det jo altså min opgave, hvis I den næste times tid at sørge for, at der henter der noget godt. Heldigvis er det jo kun mig, der står for den. Jeg får også hjælp blandt andet lige nu fra min navnebror, Christoffer. Her er det. Ring om natten.

0: Robin Schulz, Lilywood og The Prick, Prayer in C. Den dejlige mandag aften her på Danmarks Hit Radio nummer 1. Og hvis du, min ven, tænker, jeg har ikke nogen planer den 17. til 19. juli, og jeg kunne godt tænke mig en fuldstændig magisk oplevelse, så er der altså en rigtig god grund til at lytte godt med her.
1: Vil du med til verdens vildeste festival?
2: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
3: Det bliver større,
1: vildere og fuldstændig magisk.
2: Lyt med i The Voice af hjem hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
1: Når vi siger til,
3: ringer du på 70 20 10 49.
1: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
2: Læs mere på reo.dk/The Voice.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
20: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Du lytter til Danmarks Hitradio nummer 1.
23: Danmarks Hitradio nummer 1.
24: The Voice.
25: The Voice.

The Borsa Magnetic. Apropos Magnetic. Jeg var i Sverige i weekenden. Det er jo ikke nødvendigvis Magnetic i sig selv. Jeg var over besøg nogle gode venner. Det var rigtig hyggeligt. Lige indtil skulle jeg da lige hilse at sige, at Sverige de spiller mod Holland. Og derfra blev stemningen lidt... Ja, knap så Magnetic. Den blev lidt presset. 5-1, en ordentlig snitter. Og det har de jo altså også fået af diverse... Ja, diverse medier. De har fået en over Sinkadusen. Det var voldsomt. 5-1. Jeg ved ikke, om du ven, holder med Sverige og sad også og havde ondt i maven. Hvis det er, så føler jeg med dig. Jeg personligt selv følte ikke så frygtelig meget. Jeg ved det ikke. Jeg kan godt lide vores naboer, men det er som om, jeg har givet... Altså efter Danmark, de har... den der bitterhedsvagt gider faktisk heller ikke gå ned af. Men jeg har valgt at sætte, ikke min penge, men al min kærlighed på Argentina, af den simple årsag, at jeg er og har været... utrolig stor fan af Messi, siden han ankom til FC Barcelona. Ja, det er en del af 20 år, jeg har været fan af FC Barcelona. Og det er bare, det er imponerende. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har set det hat-trick, han lavede. Det er fuldstændig sindssygt. Og hvis ikke lige du har set det, og du også går lidt op i fodbold, så skal du også lige ind og se det. Fordi det vidner om, at man ikke bare kan score på straffe, men man kan stadigvæk lave magi. Nå, apropos magi, vi skal have noget dansk magi. Her er det hele vejen fra Omar og Mumle.

0: Bella K, I love it, I love it, I love it. Noget, jeg også elsker, det er at have noget at se frem til. Det er generelt sådan, jeg bedst fungerer. Jeg synes, det er enormt svært, hvis der ikke er lagt et eller andet i kalenderen, som man sådan, jeg kan se frem til. Og det er lidt det, det handler om nu. Fordi den 17. til 19. juli, der finder der noget rigtig, rigtig fedt sted i Belgien. For hver juli, ja, der indtager Tomorrowland det sjove parken i Boom i Belgien. Og her der samles altså verdens allerstørste elektroniske artister og absurd mange fans. Hvis du prøver at forestille dig et sted, hvor gigantiske scener er der, og der er fyrværkeri, der er lys, der er musik, der er generelt bare en kæmpe stor festival, magi og det hele, det er smeltet sammen. Ja, så er det en ret god beskrivelse af altså Tomorrowland. Og du, min ven, ja, du har jo altså en mulighed for at opleve lige præcis Tomorrowland fra den 17. til den 19. juli. Og hvad skal du så gøre for at få den magiske oplevelse? Det, du skal gøre, jeg vil sige, det er ret dejligt. Du skal simpelthen bare lytte med i morgen, når Malte han sender klokken 7, for der stiller han altså dagens Tomorrowland-spørgsmål. Og fra 9 til 12, når Anna hun så sender, ja, så vil hun bede dig om at ringe 70 20 10 49. Og hun gør det, at så er det altså bare at gribe knoglen og ringe ind. For kommer du igennem, og har du det rigtige svar, ja, så er du og din ven altså på vej til Tomorrowland 2026 i Belgien. Jeg krydser mine fingre for dig, og mens jeg gør det, så sørger jeg også lige for noget mere musik. Om lidt fra Gracie Abrams. The Voice.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Crazy Abrams Hit The Wall. Det er en mandag aften, og dejligt at have dig med ombord, min ven. Jeg har jo altså ikke så lang tid tilbage, 20 minutter, men stadigvæk nok til at præsentere dig for nogle store hits. Blandt andet et fra et sprit nyt album. Det kommer ud i fredags. Det er det fjerde slagsen, og det kommer selvfølgelig fra... Altså selvfølgelig, det er måske lige af pressen. Men det kommer fra Lamin, som jo altså oven i det her lige spillede en pop-up-koncert inde på huset for altså kun 500. Og det gik altså stærkt. Han annoncerede det på dagen om aftenen, ja, så var der jo altså selvfølgelig udsolgt. Det kan man jo nok også tillægge den ting, at han jo altså ikke spiller nogen koncerter. Jo, den her sommer der. Men et nyt album, det er der altså blevet til, og et fuldstændig sindssygt fedt et af slagsen. På det, der kan man blandt andet høre denne her, som til med er ugens Voice Choice.
1: Ugens Voice Choice.

0: Mille featuring Uro, drømmefanger her på Danmarks Hit Radio. Nummer 1, hvor min tid desværre er løbet fuldstændig ud i sandet. Det gik, som det altid gør, skidammerne hurtigt. Men så kan jeg da glæde mig over, at jeg i morgen er at finde lige præcis samme sted. Det er klokken 17. Jeg håber, vi lyttes ved, og så vil jeg da sige tak, fordi du har lyttet med, min ven. Og have så lige en rigtig dejlig fortsat. Ha' rigtig dejlig fortsat aften. Ja, eller bare en god mandag aften fortsat. Ja, der var den. The Voice.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: The Voice.

0: Vil du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice af hjem hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt,
2: kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på reo.dk/The Voice.
3: Hej, det er Malte fra The Voice AM. Når man har et arbejde, så er det jo godt at kende sine arbejdsopgaver. Men det er mindst lige så vigtigt at kende sine rettigheder. Især som ungarbejder i sit måske første rigtige arbejde. Derfor sætter jeg sammen med 3F hele ugen fokus på dine rettigheder på dit arbejde. Og giver dig chancen for at vinde et super gavekort på 500 kroner. Lyt med alle hverdage fra klokken 7 og hør, hvordan du vinder.
0: Malte i The Voice AM.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
21: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. ikke for amatører.
15: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Så bare

0: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Homeplex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: the sky. The Voice.
1: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
2: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
1: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
3: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner, 2 pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner, og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
17: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
21: Momondo. Stay curious.
0: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice.

0: du med til verdens vildeste festival.
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hit radio nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på reo.dk/The Voice.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne.

0: livenation.dk.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Danmarks Hitradio nummer 1. The Voice.

0: Voice.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så endda i deres naturlige habitat.
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Voice. Book din Aarhus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bado. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Vil du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på reo.dk/The Voice.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, Breezer eller Sommersby til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
15: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
16: Du får ikke hul igennem til ham.
14: Han stornyder den ostemad.
16: Mm.
17: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
18: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex. www.ribe.dk.

0: Voice.
1: Hej, det er Malte fra The Voice AM. Når man har et arbejde, så er det jo godt at kende sine arbejdsopgaver. Men det er mindst lige så vigtigt at kende sine rettigheder. Især som ungarbejder i sit måske første rigtige arbejde. Derfor sætter jeg sammen med 3F hele ugen fokus på dine rettigheder på dit arbejde. Og giver dig chancen for at vinde et super gavekort på 500 kroner. Lyt med alle hverdage fra klokken 7 og hør, hvordan du vinder.
0: Malte i The Voice AM.
2: Hvornår er det der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.

0: Voice.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Parkmand.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: vil du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice og hjem hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt,
2: kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hitradio nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på reo.dk/The Voice.
3: Hej, det er Malte fra The Voice AM. Når man har et arbejde, så er det jo godt at kende sine arbejdsopgaver. Men det er mindst lige så vigtigt at kende sine rettigheder. Især som ung arbejder i sit måske første rigtige arbejde. Derfor sætter jeg sammen med 3F hele ugen fokus på dine rettigheder på dit arbejde. Og giver dig chancen for at vinde et super gavekort på 500 kroner. Lyt med alle hverdage fra klokken 7 og hør, hvordan du vinder.
0: Malte i The Voice AM.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
4: Parkmand.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Hometicks. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
16: Er vi da ikke snart?
15: For udstyr til børn, voksne og bilen.
17: Hos Biltema.
18: The Voice
19: er altid
18: Danmarks hit radio nummer 1.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
11: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
12: Hos PostNord planlægger vi alle leveringer, så de passer til dit liv. Vi bruger den nyeste teknologi til at gøre rejsen smartere og mere effektiv. Og mennesker til at gøre det ordentligt. For vi ved, at en pakke aldrig bare en pakke. Det handler om at følge med tiden for at levere til tiden. PostNord pakker til tiden.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: The Voice.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost. Flere varianter. Kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Home takes.
0: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: vil du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt,
2: kan du og en ven pakke tasken og opleve magien,
0: musikken
2: og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks hitradio
0: nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på reo.dk/The Voice.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Hometicks. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Voice.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Lammen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

Vi hos AJ-produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ-produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.

0: Voice.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
10: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
20: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Vil du med til verdens vildeste festival?
1: Nu har du chancen for at opleve Tomorrowland i Belgien sammen med en ven og The Voice.
2: Det bliver større,
0: vildere og fuldstændig magisk.
1: Lyt med i The Voice AM hver morgen kl. 7, hvor vi giver dig dagens Tomorrowland-spørgsmål.
0: Når vi siger til,
2: ringer du på 70 20 10 49.
0: Svarer du rigtigt, kan du og en ven pakke tasken og opleve magien, musikken og festen på Tomorrowland sammen med Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice.
1: Læs mere på reo.dk/The Voice.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.

0: Voice.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.